د اختر نه پس بیا سناس بیماری او سستی الله پاک دې موږ ته د عفو او درگذر معامله وکړي. زما عزتمندو نن چې کوم درس دی دا به تاسو ته د لسمې سپارې په اخیری پاڼه باندې ملو شي د رکو نه دوه آیاته پهله. په تیر شوي آیاتونو کې د هغه منافقینو بیانو چې هغې د مالدارۍ او د قوت سره د جهاد دپاره نه تلل، اوس د هغه منافقینو په مقابله کې دلته الله جل جلاله د خپل مخلصه فرمابردارو تابعدارو بندګانو تعریف کوي او د دې د ښه او د بهترین انجام ذکر کوي چې هغې خپل د مولا د رضا دپاره خپل ځان او مال قربان کړ، او دغه ځان او مال قربانول عمدغه بندگی ده او د محبوبیت علامت ده. وګورئ چې د الله جل جلاله وفادار بندگان چې هغه په دې لاره کې نه ده خپل ځان پروا کوي نه ده مال کوي، چې سانه هم چې دی یو خطره وي د خطرې موقع وي د اسلام حمایت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګرتیا د پاره د هر قسم قربانۍ د پاره دوی تیار وي، نو بیا به د داسې خلکو د پاره کامیابی نه وي نو د چا د پاره به وي. دلته د حضرات صحابه کرامو تعریف او داغی د زانی او مالی قربانیانو د قبولیت طرف ته صفا اشاره ده. او په دې آیات کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د مخلصین و مؤمنین و ذکر هم ده، او دې کې هغه نیکه طبقه هم شامل کا چې چا د ټول د الله جل جلاله د حکمونو تصدیق کړی وي او د یو قسم مالی جانی قربانی نه چې دی پروا نه کړي. د جهاد په دواړو قسمونو کې حصہ اخستی، یعنی مال هم لګولی وي او ځان هم لګولی، د داسې مؤمنینو د پاره صفا الفاظو کې دا ارشاد و فرمایل شو چې غي په نیکیانو کې چې دې خپل حصہ واچوله. دغه کامیاب خلک دي او فلاح والا خلک دي، او بیا په خاص طور باندې اخرت کې دي تب جنت نصیب کیږي، او جنت نصیب کېدل دا په حقیقت کې یو لویه کامیابی ده. په غزوه تبوک د تیاری مؤمنان چې په کوم حالت او په کوم زمانه کې دي ته حکم وشولو، د دې سحال چې دی هغه په تیر شوي آیاتونو کې معلوم شو. صحابه ستړي ستومانه د جنگ نه واپس راغلي وو چې فوراً ورته د دویم جنگ حکم وشو، او ګرمي سخته وه او سفر لري و. زما عزتمندو، مونږ نن سبا عمرو له ځو، حجونو له ځو، نو اوس چې دا کمی میاشتې شروع دي یا دې نه پس په چې کوم جون جولای راځي، په دې جون جولای کې په دغې میاشتو کې که چېرته خلک د غرمې ټایم کې بهر روزي نو هغې ته پته لګي چې یاره څنګه ګرمي به وه. دنه خو چې څوک وي یا په مسجد نبوي کې وي یا مسجد حرام کې وي، نو د دوی خو پروا نشته، د دې ځکه پروا نشته چې سیګان لګېدلي او ښه مزیدار سکون کې وي. خو چې بهر روزي نو بیا دې ته پته لګي چې یاره نن نه څوارلس سوه کاله، څوارلس نیم سوه کاله پیله چې
کله سہولیات هم نو او دا شان لوی لوی بلډینګونه د غی سوري منو نو حضرات صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته د دین مهنت څنګه کړی دی نو ګرمی هم ډیره وه سفر هم لرې و تبوک لرې و او مقابله چا سره وه د هغه وخت کې چې کوم ځان ته سوپر پاور ویلی هغه روم سره مقابله وه نو په دې وخت کې د تیارۍ دپاره صحابه کرام چې کوم مثال پیش کو نو دغه مثال په تاریخ کې کم ځای کې نه ملاویږي چې څنګه د نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم حکم وشو ټول مسلمانان ټول صحابه کرام دا حکم د پورا کولو د پاره ودریدل خپل ظالم حاضر کو او چې کم مالدار او هغه د خپل حیثیت موافق مال هم راوړو بلکې ډیرو خلکو خو د خپل حیثیت نم زیات ورکو د دنیا د سلالج د پاره نه بلکې پرشتونې زړه سره د الله او د هغه د رسول د خوشحالولو د پاره او دې باندې دې ته الله جل جلالو د دواړو جهانو د کامیابۍ حکم وکړو چې هغه په دنیا کې چې دی داسې پوره شو چې هغې د غزوې تبوک نه فتحیاب راواپس شو او په اطراف عالم کې د مسلمانانو دبدبه او شوکت او روب چې دی هغه واچولې شو دا خو د دې د دنیا او کامیابي وه او په دې غزوه کې د شاملېدو دپاره د الله او د رسول په خاطر دی چې دی ونې پرېخوستې ځکه چې ګرمي وه نو باغونه و دی به با باغ کې سوري ته او یخې اوبو نه مطلب دا چې کم کوی چې دی هغه موجود و د هغې اوبه یخې وي هغه خپل نعمتونه پرېخوستل ځکه چې کجوري هغه پخې وي نو الله جل جلاله دی ته په آخرت کې د دغې خبرو چې دی حکم ورکو چې دې دپاره به چې دی جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها همیشه دپاره په دغې باغونو کې وي دا زیرې ورته الله جل جلاله واورېدو څوک به د دې ځای نه وباسي نه آرام سره به چې دی دلته ژوند تېروي او د دې نه زیاته کامیابي به بله څه وي چې د دنیا د یو سور وزو آرام د الله او د هغه د رسول دپاره یې پرېخوستو او د دنیا چې دی کومه ګرمي وه او تنده وه هغه یې برداشت کړو د همیشه دپاره چې کوم آرام او د هغې ټول سامان چې دی الله پاک ورته حاصل کړو نن هم چې کوم خوش نصیبه د همیشه د پاره کومې کامیابۍ او نعمتونه حاصلول غواړي دې د پاره نن هم د قربانۍ لاره کولاو ده چې هلته جهاد جانی او مالی وکړي د دې د پاره د همیشه د کامیابۍ وعده ده د الله جل جلاله په دې آیات کې د هغه صحابه کرام او اجمعینو سره چې دی خصوصیت دی د دې آیاتونو یعنې دا هم د هغې دپاره دی غور چې وکړي نو چې سام را د دې فضیلت الله پاک په دې کې بیان کړی اول خدا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر یې وفرمایل چې د هغه څه حاجت نه و خو د صحابه و مدح مقصوده و د هغې تعریف دلته الله پاک مقصود کړو او په جهاد کې د دې اخلاص هم کامل و څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اکملو دویم دا چې د دغې حضراتو جهاد کې مقبولیت
داغی اظہار اللہ جل جلالہ کولو او دا جہاد دا اللہ دا تپار قبول شو داغی سرٹیفیکیٹ ور کولو چاغی خپل مالونا او خپل زانونا دا اللہ پنارا کی خرچ کرل نو داغی ذکر اللہ جل جلالہ اکو دویم دا چی دا داغی حضراتو پا حق کی صفا وینا اکلا چی و اولائک لهم الخیرات دا اغا خلق دی چی دی دا پارا طول خیرون دی طول خیرون دا دوی دا پارا دی دا دا دی سلو رمز خوشخبری و او اولائک هم المفلحون دا چی دی سلو رم خوشخبری و چی دوی کامیاب دی او پینزم خوشخبری سور کا اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانہار چی اللہ پاک دی دا پارا تیار کرنے دے تیار کری دی تسی باغونا چی داغی دلان دے بنے رون جاری وی او بلا خوشخبری دا ورکا مونگا دل دا دنیا کی وونو خلق راتو وی چیرا دی کورونو کی بسو پوری خیر با مرگ راشی زیبتی نو انسان ته د مرگ خوف چې یو ورځ به خود دې نه ززم دا عالیشان محل دا عالیشان بلډینګ دا خپل خزا خپل بچی دا ټول به باندې پاتې شي او زه به د دې نه ځم همیشه د پاره بدل تنیم نو دا یاره انسان ته لګېدلې وي نو الله جل جلاله دل دا خوشخبری ورکی چی گوری دا ذہن کی حساتا چی کم نعمتون اللہ پاکتا لپا جنت کی درکی نو خالدین فیہا تب ہمیشہ دا پارا دلتے او ذالک الفوز العظیم پا دی جنت کی چی دے پاتے کی دل دا یو لویا کامیابی دا نو اللہ جل جلال وی مگا ٹوڑو تنصیب کی دا صحابہ کرامو تابداری او داری پلارا ماندت لل لیکن الرسول لیکن رسول والذین واقسان آمنو چیمان والا دی معاو دی رسول سرام جاہدو اغی جہادو کرو بے اموالیم پخپل مالونو سرام و انفسیم اخپل زانونو سرام و اولائک او دغ خلق لهم الخیرات دی دا پارا ٹول خیرون دی سامر خیرون چی دا اللہ جل جلالہ پا دربار کی دی ٹول دا حضرات و صحابہ کرام دی اولائک او دی دا پارا اولائک او دا خلق هم المفلحون ام دوی کامیاب دی نن دنیا والا زان تا چی دی کامیاب ہوئی دا دانا چی دی مال شو دا دانا دولت شو دا دانا چی دی بینک بیلنس شو دا جدے دغزے کی بنگل شو آغزے کی کاروبار شو آغزے کی کاروبار شو اللہ جل جلالہ دے تا کامیاب ندی ویدی بلکہ آغا خلقو دے کامیاب ویدی چی نبی علیہ السلام و سلام سر چاہ جہاد کرے دے داغا پا مرگرتیا کی خپل زانیم پیش کرے خپل مالیم پیش کرے دی تا اللہ جل جلالہ سفرمائی و اولائک هم المفلحون او دا خلق شدی سدی کامیاب دی اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانہار اللہ جل جلالہ دوی دا پارا تیار کردی دی جنات باغونا تجری چی بہیگی من تحت یاد دا غی باغونو دلان دی الانہار نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بوی دوی پا دا غی باغونو کی ذالک الفوز العظیم او دا لویا کامیابی دا نو کمی کامیابی دا چی اللہ جل جلالہ لویا ہو آئی نو تو سو گورا چی تز زان پا سکی کامیاب محسوسے او اللہ پاک ست کامیابی ویلی دا مخ کی آیتونو کی وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم دا تیر شوی آیتونو کی دا مدینی دا خار دا منافقینو ذکرو پدی آیتونو کی من الاعراب چی کم کلیوال منافقینو کلی کلی کلو کیو سی دل داغی ذکر دے دل دا دا غدوانو کسم ذکر او خو
چی یو خو باوجود دا منافقت محض دا رسم دا پارا او ظاهری ځان خودلو دا پارا دا دروغ و بہانی تلاش کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر نے اجازت واغست چکل دغی کلیوال منافقین و دا معلوم شوا چی مسلمانان تا دا شام بارڈر طرف تا دا جنگ دا تیارے حکم شوے دے نو دی کی خو باز دا ظاہری تعلقات پا وجہ مانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کے حاضر شو عرضیو کا چی یار جی مونگ با مشکل دا چی لار شو زکا چی خو فصلم تیار دے او موسم دیر گرم دے او دا سینا چی مونگا ٹول لار شو نو دا دا دی عجیب خبری بخوا وگورتا کی را دا سینا چی مونگا لار شو او آس پاس چکم دا گیر چا پیر دشمنان دی زمونگ دا غیر حاضرین فائدہ وان خلی او غی زمونگ پا کورونو حملہ ونکی نو دی دا پارا مونگ تا اجازت را کی چی مونگا پا کورونو کی کینو نو دی خو دا ایمان پا دعوی که اسیم دا منافقین دروغو خو مگر دلتے چی کم عذرو کو نو آغی چی دے آغا هم دا دروغو و ظاہری چی دے دا خبر مخکی کا او باز دا سی منافقونو چی غم متکبرو او بیباکو آغی دا خبرمو نکڑا نو چی سنگ دا خلق پا زڑکی دروغو نو دی سی چی دے پا ظاہرم دی دروغوی لو صفائی ویل او دا جہا دی نم چی ووری دو پا کورونو کی کیناس او بلکل بے باک او بے حیاء ایزان نجوڑ کو دا عذر دا پارا ہمران علی نبی علیہ السلام تا عذر کی چی رجی مونگ پا دی وجہ نشکلی دلتا پا دی آیات کی دا دغ دوانو بیان دے چی دا دوانا قسم خلق چی دے دا قابل دا الزام دی او اس بچی دے مخ کی دی تا دا توبے توفیق نمیلاوی گی او دی با پاخر دم پوری اخیر پوری پا کپل کفر ماندی پا منافقت با قائم وی او دی دا پارا با پاخرت کی دردناک عذاب وی نو دغی دا دروغ و عذر کون کو او دا دروغ و بہانی جوڑون کو نپس درشتون و معذوران و بیان کی چی داغی عذر قابل قبول دے او عذر دا دے چی کمزوری دا بیماری دا او غریبی دا دا کمزوری دا عذر کی خزی معشومان بوڑاگان ٹول رالل کچر تدی جنگ لج ندی تلی نو دی تا دغا دغا عذرو ندی او دا دغی عذرو نو پا وجہ باندی اس حرج نشتا کدی لانلل دغا شن آغا خلق چی آغی دا بیماری پا وجہ باندی دا سفر مشکت نشی برداشت کولی مثلا چې دې کم اپاهجو او ګډیانو دی هم چې دې په دغه مازیرونو کې شامل دي دغه شان غریب خلک چې چا ځان لا تلوار نشو اغستې نیزې نشو اغستې جنگی لباس نشو اغستې اس اوخی نشو اغستې دغه خلک هم چې دې هغه په مازورونو کې شمارو دکه چه سفر دا پارا سورلی دا جنگ دا پارا چه ده اسلحا دا دیر ضروری بی دینا پا غیر خوش ده جنگ کی شامل که دل زان پا حلاکت کیا چول دی نو دا غدری کسم خلق پا جنگ کی شامل نشی نو دا دی اوزر قابل قبول دی
دا واقعی معذور دی. بیا دغی معذور د معذور کې دو او د معافی هم یو شرط دی، او هغه دا دی چې د زړه نه د مسلمانانو سره سړی وي. او دا کم معذوران چې پاتې شو مسلمانانو، خو د ضعیف او د کمزورتیا ده نو اکثر به دی جړل چې کاش مونږ هم تللی وی نبی علیه صلوات و سلام سره، مونږ هم چې دی جهاد کې شامل شوی وی. خو چونکه دی سره بسونه جنگ به نشو کولی، د هغې په وجه باندې چې دی دوی نو چې کوم نبی علیه صلوات و سلام سره زړه لګېدلی وي خو د عذر په وجه نه دی کې، شرط دا دی چې زړه به مسلمانانو سره وي. نو زموږ د ریوینډ یو بزرګو نو هغه به ویل چې فکر نبی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے. مطلب ایسا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین غم چې د چا په سینه کې وي، چې هغه له چرته مرګ راشي نو هغه داسې دی لکه چې په مدینه کې دی. نو زما عزتمندو، زړه چې دی هغه الله او د هغه رسول سره لګېدلی وي، نو بیا د دغې معذوریانو دپاره دغه معذوري چې دی قابل قبول ده. نو چې دی دلته پاتې شي، نو چې کم تندرست او مالدار خلک جنگ کې نه شامل شوي نو دی به هغې له ترغیب ورکوي. داسې خبرې به نه کوي چې هغې نه د نورو خلکو چې دی همت چې دی هغه څه شی شي هغه کم شي. هرې خبرې کې به د نیکۍ او د اخلاص ثبوت ورکوي. نو داسې خلک به چې دی معذوره ګڼل کېږي په دې باندې جهاد کې شاملې ده نه شاملې ده په دې باندې الزام نه راځي. دغه معذورینو نه که چرته به تقاضای بشریت څه کمی وشي نو الله جل جلاله د خپلې مهربانۍ او بخشش چې دی په وجه باندې دی تر گذر کوي. اوس دلته د غور خبره دا ده چې د کمو خلکو کې د جهاد کې د شرکت نه کولو په وجه باندې عذر قبول شو، ضعیفي بیماری او تنګدستۍ د غریبۍ د وجې نه دی معذور وګڼلی شو، په دې باندې جهاد کې نه شریکېدل الزام رانلو، نو دې دپاره دلته یو شرط د استثناء دا ده چې ځان نصحو لله ورسوله، یعنی دا کمزور او بوډاګان او ماشومان او ښځې مریضان بیماران چې هغې کې چې دی ګوډیان وغیره او ړانده هم شامل دي، د غریب او نادار چې هغې سره نه سورلیشته او نه هتیار او نه سرمایه چې هغې دپاره چې دی جهاد سامان مهیا کړي، د داسې خلکو دپاره که دی د جهاد نه رستو پاتې شي نو هیڅ ګناه نشته. بشر د دې چې هغې د زړه نه هغه د الله او د هغه د رسول خیرخواهي او وفادار وي او د الله او د هغه د رسول د احکاماتو خلوص سره چې دی خیال وساتي او د زړه نه د دې اطاعت وکړي. وجاء المعذرون من الأعراب أوراغ للبان جولول والا دكل والو منافقنا ليؤذن لهم دپار ددي چيدي ترخصت اجازت ورکريشي وقعد الذين او دي كينيا كسان كذب الله ورسوله چې دی الله او دغه رسول سره دروغ وویل. سیصیب الذین کفروا ان قریب ورسیږي هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي منهم د دینا عذاب علیم دردناک عذاب. لیس علی الضعفاء
دلته د مخلصینو معذورینو ذکر دی. لیس علی الضعفاء

نشتا دے سگنا او سا عذاب پا خلق باند چی ضعیفان دی ولا علی المرضا او نا پا خلق باند چی بیماران دی ولا علی الذین او نا پا خلق باند لا یجدونا چی دی نموندکی ما هاغ مال ينفقونا چغی خرج کی حرج سے پنشتا اس حرج پنشتا اس وبال پنشتا اذا نصحوا لله ورسوله چکل آغی خیر خواہی اوکی اللہ دا پارا و داغد رسول دا پارا ما علی المحسنین من سبیل او نشتا پا نیکی کارو باندی من سبیل س الزام والله اللہ پاک غفور بخون کے دے رحیم اور نہایت مہربان دے ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم اغا حضرات چہا دیر پا بے سر و سامانے کی چیدے اغا پاتی شو پتیر آیاتونو کی دا آغا شرعی مجبوریانو ذکر شروع چاہی کی آغا مجبوریانی وی نکسوک دا جہاد نا پاتی شی او جہاد تلان نشی نو پتی خلقو ماندی اس قسم پکڑ نشتا زمان عزت مندو دا خبر دلتا ویل خوچے دے آسان دا چی مونگی او آیو یا مونگی وورو خوچے دا چا پزڑا کی دا اللہ و دا آغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر محبت وی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل روان دے او دا سر پیسی نشتا چیزان لدہ جہاد سامان واخلی دا سر چیزی سورلی نشتا چیزان لدہ سورلی واخلی دا جہاد نپاتی کی گی نو دا دغی خلقو دا زرونو نیو اللہ خبری مخلص خلق چکلا دا خپل سعوزر پاو جمان دے دا دین دا یو کار نہ پاتی کی گی نو دا غی دا زلو چی دے آغا آغا ٹیم دیر زیاد زخمی نی مخوایو چی دا بس پاتی شو رون پاتی شو دا غشان چی دے گوڑ پاتی شو دا غشان دے چی دے فلان کی غریب پاتی شو خوزمائی زتمندو دا پاتی کی دل دا انسان لڑیر زیاد زور ورکی او بیا دا حضرات و صحابہ اکرام و غنتا کی خلق چغد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا مکمل مضبوط دیوانہ گانو او عاشقانو نواغی چرتا دا سوچ کے ولی شو چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو جنگ لزی اور مونگ دے پاتی شو خو صرف عذر پاتی کول سنگ جی زما عزت مندو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی او عالم دا زمونگا اسی او سل کالب پہلا تیر شوی دے اگا دش پیو دکی دون از لکی دا خواہشو کو چھے یا اللہ کاش زا دا نبی علیہ صلات و سلام پا وقت کے پیدا رے دش پی دا خوب بینی لگیا دے خوب کی گوری دا علم خوب کی گوری چھے منگ یو گاڑی کے ناس دیو یو موٹر کے ناس دیو نو زم ناس دیم نبی علیہ صلات و سلام ام ناس دے صحابم ناستی یک دم اغتری وروئی چی دا نبی علیہ صلات و سلام زان بچ کئی گاڑے بریکون فیل شوی دی نو دا علیم وی چی صحابامو دا گاڑی نو دانگل او مامو دانگل وی زلگیو ما وی ماویل چی او غٹ کانے گورم چی دا دی گاڑی تیر دا کیدم وی ما تا غٹ کانے ملوشو چی سنگا میں اگر آواز او گاڑی ٹیر نہ میں روڑو نو صحابو خپل سرو نہیں خلیو دا گاڑی ٹیر تا نو ویسار چرا پاسے ہم نو ماویل چی اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پارا چی کم مرگری ٹا کریو او منتخب کریو نو آغا دا آغی دا پارا ہی لچ دے سیو زکا من خلق بکانو پسی گرزو او دا دا کانو کار ندی زان با پیش کی نو دا دا مخلص و صحابو دا پارا دیر گرانا وا چی نبی علیہ صلات و سلام خودی جہاد کے لارشی او زدی دلتا چی دے پاتشم نو دا دیر گرانا شی
چې کله هر سړی په دین کې مخکې مخکې کیږي، خپل ځان هم مخکې کوي، خپل مال هم مخکې کوي، او چې کم کس چې دی هغه یا د ماشوموالي د وجې، یا چې دی د بوڑھاپې د وجې، یا چې دی د ښځېوالي د وجې، یا چې دی د بیماری د وجې هغه پاتې کیږي، یا چې دی دغه د غریبۍ د وجې پاتې کیږي، نو د هغه د زړه نه یو الله خبري. نو د دغې مجبوریانو ذکر وشو، او بیا ورسره دا مو فرمایل چې د دې باندې هیڅ پکړ نشته. نو دلته اوس چې دی د څلورم جماعت ذکر دی، چې هغې باندې د جهاد کې د شرکت نه کولو هیڅ الزام او ګناه نه ده. نو دا د صحابو هغه جماعت و چې دوی به د جهاد دپاره چې دی تړپاوېدل، د جهاد دپاره به څه کېدل؟ تړپاوېدل مطلب د جهاد کې د شرکت دپاره به دوی څه کول؟ زړه یې چې دی هغه بے چین او بے قرار و. خو اسبابو نه مجبور و او پاتې شو. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو، مجاهدین د لشکر جمع کېدل شروع شو، نو بعض صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرام حاضر شو چې د الله رسول مونږ سره سورلۍ نشته دی، مونږ له د سورلۍ به انتظام وکړه، د پاره د دې چې مونږ هم د الله په لاره کې جهاد ته لاړ شو، او مونږ ته هم چې دی ستا سره د تلو شرف یې حاصل شي. نبی علیه الصلوۃ والسلام جواب وفرمایل چې دی و خو ما سره یو سواری هم نشته دی، یو سورلۍ را سره نشته دی. دی ناامیده شو، غمزده شو، رنجیده شو، په ژړا باندې را واپس شو. دی باندې د دې نه زیات بوج بل یوم نو چې دې وخت د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره تلل دي، او دې د جهاد غونته کې دغه سعادت نه چې دی محرومه شو، او د ښځو غوندې کې به دوی د زړه کې دا خبره راتله چې د ښځو غوندې کې به دی د جهاد نه چې دی محرومه شي، او په کورونو کې به چې دی دا وخت تېری. نه دوی سره پخپله سو او نه د کمزی نه ورته ملاوېدل. نو الله جل جلاله دا آیات را آیاتونه را نازل کړل، دی له پکې تسلی ورکړه. په یو حدیث کې دی چې د تبوک په سفر دوران نبی علیه الصلاۃ والسلام مجاهدینو ته خطاب وکرمایل چې مونږ په مدینه کې داسې خلک پرېخوستو، مونږ په مدینه کې داسې خلک پرېخوستو، په مدینه کې داسې خلک پرېخوستو چې قدم په قدم چې دی هغه مونږ سره راغلي نه دي، خو تاسو سره په اجر کې شریک دي. چې تاسو کم یو قدم الله په لاره کې اوچتوئ، په کم یو ځنګل باندې چې دی تاسو تېرېږئ، یا تاسو په کم یو پولې باندې ځئ، هغه په هر موقع کې تاسو سره دي. صحابه کرامو ډېر تعجب وکړلو، تپوس یې وکړو چې هغې په مدینه کې دي او مونږ سره دي. نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل چې آو مدینه کې دي، خو د مجبورۍ په وجه باندې چې دی هغې پاتې شو، زړونه تاسو سره دي. مفهوم داسې دی، هو هغې پاتې کېدو والا نه و، خو څه پاتې کړل؟ مجبورۍ پاتې کړل. دا تفسیر په کتابونو کې معلومیږي چې دا یو څو کسانو چې هغې کې بعض انصار هم و، هغې د غم په وجه باندې چې دی په جړا سره خپل کورونو ته واپس شوي،
عمدہ شانتی جڑل

சந்தைக்கு ஒர்க்கடை நோ பாசி தாசியம் பார்த்திஷு چاغیت اخری وقت پوری سورلی میلاونه شو او اغی مجبور شو او اغی دا اوزر دا سورلی نمیلاوی دل اللہ جل جلاله قبول کرل دا سورلی نمیلاوی دل اللہ پاک سکرل قبول کرل او ارشادی او فرمائل ارشادی او فرمائل چی دغ معذورینو باندې هیڅ الزام او پکړ نشته چې کوم خلک د الزام د پاره دی او هغه د جهاد کې د شرکت نه کول مجرمان دي هغه په خپل هغه خلک دي چې ختم درست دي او مالدار دي خو په جهاد کې شرکت نه کوي او د شرکت نه کولو اجازه تم غواړي او اغی د معذور طبقه سره چې دی په مدینه کې پاتې کېدل غواړي باوجود د قدرت او د طاقت نه د جهاد نه چې دی ځان اړي او د ښځو په شان دی چې دی په کورونو کې پاتې کېږي نو د دې خلکو د بد اعمالیانو په وجه باندې د دې په زړونو باندې الله جل جلاله مهر لګولی دی دی تا اس چی دی یو کسم نیکی دا دی زلونو تا نشی ورکنی و دا دی آیاتونو نمالوم شوا چی رشتیان نیت او خلوص دا هر مومن دا پار لازم دی اگر چی استطاعت حاصل نوی خو رشتیان نیت چی دی اغا اغی د خنیت په وجه باندې انسان کا عمل اون کی نو هم ورته ثواب ملاویږي زکوی چې نیت المؤمن خیر من عمله څه مطلب د مؤمن نیت چې دی د عمل نه بهتر دی اوس د عمل نه څنګه بهتر دی ځکه د عمل ته توفیق نشته دا غریبۍ په وجه باندې دا زکات نشی ورکولی د غریبۍ په وجه باندې دا قربانی اوس را روانه ده هغه نشی کولی د غریبۍ په وجه باندې دا چې دی تبلیغ ته نشی تللی خو زړه یې دا دی کاش که ما سره مالداری وه نو ما به جهاد کې م پیسې ورکولی مدرسو له به مې م ورکولی دغه شان دی چې دی تبلیغ کې به مې م ورکولی تبلیغ ته به تلم قربانی به مې م کوله زکاتونه به مې ورکول زما عزتمندو د اوس دا عمل نه دی کړی خو صرف نیت کړی دی الله جل جلاله خپل فضل او کرم سره فرشتو ته د ده دا اراده کول او دا نیت کول دا چې دی وفرمیدله دانه دانه ثوابونه ولیکي لکه څنګه تاسو به اورېدلي د تبلیغ والا حضراتو نه چې د بني اسرائیلو یو عابد د قحط په زمانه کې په یو ځای باندې تېرېدو هلته یو غټ د شګې ډېر پروت و نو شګه پرته وه نو هغه زړه کې وویل چې یا الله که چېرته دا غله وې نو ما به ستا په دې مخلوق کې قحط دی دې خلکو کې مفته تقسیمه کړې وه نو الله جل جلاله وی دا وخت د نبی باندې وحي وکړله چې د فلان کې عابد په عمل نامه کې مې د دانه غلی ثواب اولی کلو د خیرات کولو زما عزتمندو دا عمل لا نه دی کړی وګوره الله جل جلاله ورته پې ثوابونه ورکړل ځکه د مؤمن نیت چې دی د ده د عمل نه بهتر دی دې دپاره زما عزتمندو دالته بعض هغه مالداره چې هغه په خپلې مالدارۍ باندې چې دی نیک نیک کارونه کوي او خخ کارونه کوي حج عمره کوي دا د علما سره لږ غونده کې چې دی کینی او خپل ترتیب دی جوړ کړي چې یاره جی زه څه وکم زه څه وکم مطلب زه زړه مې غواړي عمره وکم زړه مې غواړي حج وکم زه څه وکم نو دغې کس له بیا په کار دا دي چې علما

0: سره کې چې هغه ورته ترتیب سې کې مالدار دې یو عمره عمره وکا حج وکو دغه شان بیا بل عمره وکا بل وکا بل وکا بل وکا حج وکو به حج وکو به حج وکو نو د تاریخ پر علماء کرام نه تاسو کې دیتا چې دې داغه ژوند تیرول ترتیب غيو خي چې ژوند داسې تیرول غواړي د ژوند تیرولو ترتیب داسې دی زما عزتمندو هر هغه عمل چې مونږ کوو نو چې هغه مونږ د خپل علماو نه تاسو کو ځکه که مونږ د علماو نه تاسو کو نو زمونږ هغه عمل به ډیر اوچتي بعض اوقات مونږ شیطان چې دی عمل را باندې کوي نیک عمل را باندې کوي خو د هغې په وجه باندې هم د یو غټ عمل نه پاتې کی لکه څنګه بعض اوقات داسې وي چې شیطان مونږ باندې یو عمل وکړي د بل غټ عمل نه هم پاتې کی او شیطان خو ډېر چالاک دی یو ځل شیطانانو خپلو کې چې دی خبره وکړه چې یاره لکه عابد باره کې خبره وشوه ده عالم باره کې نو شیطان ورته ویل چې عالم چې کوم دی نو هغه زمونږ دپاره ډېره لویه خطره جوړوي عابد نه جوړ دی بعضو شیطانانو ورسره نه منل نو دی انساني شکل کې لاړل یو عابد لا نو دا یو ورته ووي چې زمونږ خپلو کې جنگ دی عابد ته وایي نو عبادت گزار ته وایي مونږ خپلو کې جنگ دی وی څه وایي زه دې ته ویم چې الله پاک د ستنې په سوري کې چې دی هغه اوښه تیرولی شي او دی راته وایي چې څنګه به تیروي نو عابد ورته وایي لږ سات سوچ نه پس وایي چې هاو که نه یاره څنګه به تیروي اوس هلته نه راپاسېدل وایي راځئ اوس عالم لزو اوس چرته ځو عالم لا چې عالم لاړ شي عالم ته وایي اوس د انساني شکل کې ورته وایي وایره چې زمونږ د خپلو کې یو مسلې باندې جنگ دی وایي څنګه عالم ته وایي وي زه دې ته وایم چې الله پاک اوښ چې دی اوښ هغه د ګنډلو ستن کې سوری دی هغې کې تیرولی شي او دی راته وایي چې څنګه به تیروي نو عالم ورله جواب ورکوي وایي چې کم خلق دا وایي چې څنګه به تیروي نو هغه شیطانان دي نو زه هغه راپاسېدل وایي راځئ وایي ګوره څنګه یې وپېژندئ نو دې دپاره زما عزتمندو مونږ چې څه کار هم کوو سامره هم نیک کارونه کوو مونږ خپل علماو سره ترتیبونه جوړ کړو مونږ خپل علماو سره څه وکړو ترتیبونه جوړ کړو مونږ هغې چې دی ځان سره واخلو یره چې دا اوږده او زمونږ علما حضراتو نه هم په کار دي چې کله ته څوک داسې تپوس کوي نو ځان طرف ته دی چې دی نه اوري زما مدرسه کې دا په کار دي دې کې ولګوه زما مدرسه کې هغه تا نه تپوس کوي چېره جي زه هر کال عمرې لرم نو زه ویم چې عمره ماله بهتره ده او که نه زه دا پیسې چرته په بل نیک عمل کې ولګوم نو زما عزتمندو دا نه چې ته ورته او چې زما مدرسه کې دا لګي او دا لګي او دا لګي نه کم سوچ وکړه چې یاره زه دته سانه داسې یو نیک کار وښیم چې هغې کې د ده دا پیسې ولګي او هغه څه شی شي هغه د ده د زما دپاره د دواړو دپاره یو دغه شروع شي یو صدقه جاریه لکه اسانه خبره ده ستا د علاقې یو کس تا له راغلو او هغه تا ته وایي چې یاره جي زه داسې کول غواړم ته ورته خداره ته ووایه سره د خرچې ستا په عمرې باندې سانه پیسې لګي هغه تا ته وایي یا درې درې نیم لکه څلور لکه روپۍ پې لګي صحیح شوه ته وګوره چې په دې ستا په دې علاقه کې ښه غریب کس کم یو دی ښه غریب کس چې تا وکتو چې دا غریب کس دی هغه له چې دی یو دوکان ونیسه او هغې کې چې دی سامان ورته واچوه او ده ته ده ووایه چې وروره د دې دوکان به ته ماله میاشت کې دانه پیسې راکړې زکه لا غریب سره چون کې په دکان پیږي نه نو دا په دکان چې ریغه کوي ځان لا هم خرچه لري کوي تاله به پیسې چې دغه در کوي د میاشتې هغه د میاشتې پیسې به ته دله جمع کړې او بیا داسې کال پس به ورله بیا ورکې چېرته دا سا به نوره سودا دی کې واچوه نو داسې به دا خپله سودا چې کله ته پیښې شي دا اوس دوکان خپل چلولی شي بس بیا ورته ووایه چې وروره ما ته نور پیسې مه راکوه بس دا دوکان دې الله ستا نصیب کړي او دا ته چلوه خپل بچو له سیر اوړه پیدا کوه نو زما عزتمندو مونږ وګورو چېره مونږ خپل ژوند صحیح تېرو په خپلې مرضۍ یې تېرو په خپلو خواهشاتو یې تېرو او که نه دا مونږ د الله په مرضۍ او د الله په خواهشاتو تېرو نو الله جل جلاله دا ملکو توفیق راکړي الله جل جلاله زمونږ ناراضي شي او ښه ډېر ډېر ترې هم راضي شي الحمدلله لسمه سپاره ختمه شوه سبا نه به انشاءالله يولسم سيبارة جديها إن شاء الله شوروكو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك إذن إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إله العالمين ترازش خصوصي فتلو كرمك عافيت ولا معمل رسروك شاته محتاج مکی الہ العالمین د خپل ذات عظیم محتاج او ساتي کریم رب مونږ ډیر زیات ضعیف یو کمزور یو الہ العالمین ساده امتحانات لایق نه یو الہ العالمین خپل امتحانات نه مو ساتي د عافیت ولا جون راکی یا الله مونږ دیندار کی زمونږ بچی دیندار کی زمونږ نسلونه دیندار کی کریم رب د دنیا کې د دنیا والا او تا د لاس نیولو نه مو ساتي یا الله یا الله یا الله خود کفیلم کی الہ العالمین خود کفیلم کی یا الله یا الله یا الله هغه ژوند راکړي چې ته پرې راضي کیږي یا الله هغه ژوند نه مو ساتي چې ته پرې ناراضه کیږي کریم رب رحم فضل والا معاملہ را سره وکړي رحم فضل والا معاملہ را سره وکړي ساده لاسونه چې ستا بارګاه کې اوچت شوي دي یا الله د دې ټولو د زړه حاجتونه پوره کړي بیمارانو ته صحت کامله عاجله ورکړي قرضدار د قرض نه خلاص کړي کریم رب رحم فضل والا معامله را سره وکړي یا الله یا الله یا الله یا الله ته رحم فضل کرم والا معامله وکړي الہ العالمین دا کم رمضان چې تیر شوی الله خپل بارگاه کې قبول او منظور کې او الہ العالمین داسې رمضان یا الله بار بار بار بار زموږ په ژوند کې راوستلی کې او الہ العالمین زموږ هر رمضان په حرم کې چې دی راوستلی کې وصلی الله علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین
1: الله الله الله تاسو اورئ ریډیو امن الہ الا هو آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

نوې ورځې، نوې هیلې، نوې خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرن.

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhon Rang Amar.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تیخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک. یا خامی خبر اکو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمدزار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک. ژوند رنگ او امن.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړي مشه، سهار مو په خیر. نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دي. سوي کال د مې د میاشت 12مه د اسلامي کال ذلقعده سلري اجتماع او د هندي کال د بیساک یو کم درشم نیټه ده. دا زمون سره د اخبارو نړۍ وخت چوي دی. د دې وخت اخبارو نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کوو هیډلاینز، بیا وروسته تفصیل او تجزیه. هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. ٹرمپ د ایران لخوا د جنگ بندی تجویزونه مسترد کړي دي. ایران ویل دي که امریکا لخوا جنگ مسترد کړي شو نو سخت جواب ورکوو. د مئی د لسمې نیټې په پیښه باندې د تشدد احتجاج مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف د ضلعي صدر په شمول څلورو یا کارکنان بری شوي دي. په وفاقي سطح باندې د اتو ضلعو کې د نوې اکسایز پولیس سټېشن جوړولو منظوري ورکړل شوې ده. وزیر اعظم شہباز شریف ویل دی د مہنگائی د طوفان مخنیوی د پاره به ټول صوبې په شریکواله توګه خپل کوټلي عملیات پیل کوي. وزیراعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ویل دی چې د مسلط شوی پالیسو وروستو په صوبه کې بدمنی ورځ تر بل زیاتیږي. د خیبر پختونخوا اولس د بدمنو خلاف خپل قربانۍ ورکړي دي. دولدی چې دومره بدمنی به په صوبه کې قبول نه وي، صوبایي حکومت او پولیس په شریکواله توګه باندې د بدمنی مخنیوي لپاره خپل کوټلي عملیات کوي. د سہیل افریدی وینا ده. پېښور های کورټ ویل دی چې غیر قانوني توګه باندې ډیپورټ کړل شوي پاکستانی خاندانونه به واپس راوستي شي. هغه خاندانونه کم چې د افغان کډوالو سره تللي دي. بنو کی ورستر بلا د بدمنه پیخ زیاتی گی. تیر وز هم د غنو تنظیمونو لخوا د احتجاج دړک ور کړی شوی دا. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې په متفقه توګه باندې د شهید ریس د شهادت پرزد مزمتی قرارداد منظور شوی. د خیبر پختونخوا د سہیل افریدی د اطلاعاتو سلاکار شفی جان ویل دی چې د پی ڈی می لخوا د زیاتو بارانونو له امله به ټول ادارو ته الرټ جاری کولی شي، کم چې الرټ شوی هم دی. ایرانی سفیر ویل دی چې د چین او د ایران ترمنځ دا معاهدې زمواري به چین اخلي. د امریکا او د ایران د جنگ بندې د خام تیلو وروستو قیمتونو نور هم 3% زیات شوي دي. اوګرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یو وار بیا د پیټرول مصنوعاتو قیمتونو کې د زیاتوالي حواله سره سمری لیګل دا کم بچ نور د لیټر په سر 200 روپے زیاتولی شي. صوبائی حکومت په لومبی ځل د ریلو بانو د پارا کم چې په بازار کې سوداګان خرڅوي داغي د حفاظت د پارا په صوبائی سملې کې بل متعارف کړي دي. NFC ایوارڈ کی د خیبر پختونخوا تا د وفاق لخوا یوسل یوکمش پیتار اب روپے شارٹ فال اس مات دے. هغه علاقی هغه مزکی کم چې د حکومت په قبضه کې دی امولس نیول دی داغه د پارا نوې لای حمل تیار شوه دی. په هسپتالونو کې د مګو منګکانو د خوړو وروستو عام وګړي او مریضان زیاتره مګو منګکانو خوړلي دي چې وروستو د ویکسین او د جراثیم کوش دویانو د پاره استعمال هم نشت برابر دی. بنو کې تیر روز یو خواجه سرا نرخزي د چاړو سرا وخل وروستو وجلی شوی دی. صوبایي حکومت د اوقاف محکمې شپږ څلوېښت ملازمینو د ملازمت نه د برطرف کولو اعلان کړی دی. په ټول صوبه کې د دویانو قیمتونو کې ریکارډ زیاتوالی شوی دی. کولډ ډرنکس ټیبلیټ قیمتونو کې یو سل 2% پورې زیاتوالی شوی دی. مریضان لاسو گریوان دي. باجوړ کې نامعلومو ترانو د ډزو له امله پولیس اهلکار شهید کړی دی. د زیات باران له امله په ټول صوبه کې یو سل 1.5 فیډرو باندې سپلای د بجلی معطل کړی شوی دی. د پیټرول مصنوعاتو قیمتونو زیاتوالي سره سره مختلف قسمه خوراکي توکو قیمتونو کې هم ورځ تر بلا زیاتوالي کیږي. امولس اندېښمن دی. لکی مروت کې اډیشنل ډیپټي کمشنر بار بار د حملو نه محفوظ پاتې شوی دی. تیر روز په ټانګ کې یو بل تعلیمي اداره د ترهګرۍ پیښه ښکار شوی دا کم چې تیر روز یو بل خونځي ویجاړ شوی دی.
ډیر اسماعیل خان کی ټریبیکی پی خرامغت شوی کم کې دوه کسان ودل شوی ول یو کس زخمی دی. د امریکا او ایران ترمنځ مذاکرات په کم ډول روان دي. ایران څنګه غواړي امریکا ولې مذاکرات او تجویزونه مسترد کړي دي؟ د دې وروسته نور خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده. د نیپال په سرخار کټمنډو کې د ترکیش یولویا ایرلاین غورځېدلې دي. ایران د بهرنیو چارو وزارت ترجمان اسماعیل بقای سویل دی د حقوق غوښتنې سدي امریکا ولې جنگ ته نه ته امریکا ولې مذاکرات ته نه تیاریږي. دا بس نور خبرونه هم د خبرونه اهم برخه ده. ولې د نړۍ خبرونه کې بعد د مشرق وسطا کې د شوي ملکونو نوټس او پاتې رتیرا د اسرائیل د امریکا ترمنځ د تعلقات باندې خبرې کولی شي. اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د امریکا او ایران ترمنځ په دغه روانه جګړه کې په دغه روانه نښته کې تیر ورځ د ټرمپ ته د ایران لخوا د جنگبندۍ تجویزونه ورکړل شوې دي. د هغې په جواب کې ټرمپ وویل دي چې دغه ټول تجویزونه زموږ لپاره قابل قبول نه دي، هغه مسترد کړي دي. هغه مذاکراتي عمل یا هغه تجویزونه یا هغه شرایط کم چې باندې پروپوزل تیار شوی دي او هغه پروپوزل دوباره ایران چې دی هغه امریکا ته وړاندې کړي دي. او د دې خبرو سره چې په دې باندې لایح عمل تیار شي، په دې باندې جنگبندۍ وشي. که تاسو کتلي وي چې په منځني ختیځ کې په تاوتریخوالي کمی دورستو که یو خوا دغه عمل کم شوی دی، دغه شخړه کم شوی ده، نو بل خوا زیاتره ملکونه د قطر په شمول باندې عمان دی، ورسره ورسره ازبکستان دی، اذربایجان دی، پاکستان دی او دغه نور هیوادونه پکې هغه کې شامل دي چې د ایران او د امریکا ترمنځ جګبندي هغه سمیلار لروړي. په جواب کې چې کله ټرمپ د ایران جنگبندۍ تجویزونه مسترد کړي دي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت اسماعیل بقای او پتیر تیرا د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس راکچی، پتیر تیرا صدر مسعود پزیشکان او نور اعلی چارواکي چې دي هغه یو بیان جاری کړی دي. کم سټیټمنټس هغه ویلي دي که جنگ دوباره د امریکا لخوا په ایران مسلط شو، نو ایران با غاخمات جواب ورکوي. د ایران جوهري پروګرام هر وخت چې کم دی د ایران په قبضه کې دی. د امریکي فوج ابزوده یورینیم نگران نشي کولی. کم چې موږ اختیار ورکو هغه عمل ته د مذاکراتو په لور تیار شي. چا چې هم کم هیواد چې هم د ایران خوره ټارګټ کړه، د ایران دفاعي ټارګټ کړه، هغې به سخت جواب ورکول کیږي. د ایران صدر وینا په جواب کې د امریکایي صدر ویل دي چې هغه ملکونه کم چې د ایران سره مرسته کوي یا ایران هغه تجویزونه کم چې د امریکا لپاره قابل قبول نه دي، د هغې نه دی لاس واخلي. د امریکا ټول مذاکراتي عمل لومنلی شي. که داسې نه وي، ایران لبا داسې جنگ شروع شي کم چې مدو مدو راسي بقا بادشي. دغه ټولې خبرې چې دي، دغه د جنگ بندۍ د مسلط کولو یا د جنگ بندۍ د جنگ بندۍ د مذاکراتي عمل اپلای کولو په تیره تیره دغه تجویزونه دغه پروپوزل دواړو هیوادونو چې کوم مشران دي هغه ترېګل په دې باندې مرستو نور تفصیل سره خبرې کوو. خو اوس راځو چې د مې د لسمې نیټې په حواله سره چې کوم تشدد شوی دی، کوم احتجاجونه شوی دي، کوم مقدمې شوی دي، هغه ورځ تر بل سیوا شوی دي. دغه وروسته زیاتره کارکنان، زیاتره ممبرس چې کوم دي، زیاتره غړي چې دي، هغه حکومت نیولی او هغه پاډیالا جیل کې مختلف قسمه نور جیلونو کې چکم دی هغه پراتو. او تر دې وخت پورې د حکومت چکم کوشش او کم مقصد او نای کی کامیاب شوی نه دي، چونکه صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دا په یو لار ناراضي. زیاتره وختونو کې کم د مې په نهمه نیټه یا په لسمه نیټه باندې چکم دغه جلاو گیراو چکم احتجاج شوی دی. اوس دغه جلاو گیراو احتجاج دی یا نه دی، خو وفاق دی لدغه نوم ورکړی دی. په دې باندې زیاتره کارکنان چکم دی هغه نیولې دي. اوس کتا سو ګوره، زیاتره په دې کې هغه کارکنان دي چې په دې کې ایم ان ایم پی اے پشمار یو سلور پنځه شاملې. په دې کې زیاتره چې کوم دي هغه غریب خلک دي، غریب ولس دي، کوم چې زنده‌آباد او مرداباد پنارو مست خلک هغه به کنی ولي شوی دي. اوس هغه سره د ځان خلاصي لپاره، د مقدمو چلاولو لپاره، د پی ټی آی د ورکر سره د رسایې لپاره هیڅ قسم لار چار نشته. خو بیا هم یو سل او پنځه کسان ټول بری شوی دي. په کوم کې د سلور او یاد ځلی صدر په شمول زیاتر اهم غړي کارکونان شامل دي. مرزمانو خلاف مختلف قسم استغاثه کیسونه ریکارډ شو. زبانی او غیر ثابت شوی الزامات باندې مبني وو. خو بیا هم سزا ملاوي وروسته امکانات خود لشي ودی چې د بټول بریکی کی عدالت نوټس جاری کړی دی. بل یو خبر را سره دی چې حکومت او د اپوزیشن ترمنځ بیا اړیکه رابطه شروع شوې ده. د حکومت او اپوزیشن دی وخت کې مقصد زمونږ دار کانت تاسو ووای چې اپوزیشن دی وخت کې کمی ودی، حکومت کمی ودی. که تاسو کتلې وی دی وخت کې ګورنمنت او اپوزیشن چې کمی دا جدا جدا دي. ګور عوامي نېشنل ګوند، پاکستان جمعیت العلماء اسلام فی، جماعت اسلامی،
پاکستان قومی وطن پارٹی دا پوزیشن کے دیوخ کندر راضی دیوخ کی قطعہ سوچو کہ پوزیشن کے دیوخ کے چکم راضی ناگر جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام یا وومن نیشنل گن یا چکم نی قومی وطن پارٹی یا گورا اپوزیشن حق دی دا چاچی سنا سے سٹس تا او وفاق سرا پدغی مقدموں کی مختلف قسم بل پاس کی دو کی مختلف قسم بل مخنوی دا پارا مختلف قسم پارلیمنٹرین خبر و حوالی سرا مخنوی کی گی اگست اپوزیشن جڑی گی خلابا دا مرغا دی وقت دا پاکستان اپوزیشن سٹرانگ نری پاکستان جکم قانون پاس کوي یا سکوی ناغا دا وفاق پا قبضہ کی دا وفاق پا ولکا کی دی او حقا ورس تربلا پاس کی گی جڑی گی دی وقت منگا سٹرانگ اپوزیشن ویلی شو ناغا پاکستان تحریک انصاف پر صوبائی حکومت کی چکم صوبائی حکومت دا دا وفاق دا پر اپوزیشن دی او دا وفاق او دا صوبائی حکومت ترمنز دا مذاکراتی عمل دوبارہ دعوت چو دی کم کی محمود خان اچکزے اغا دی مشر ستر لیڈر ٹاکل دی دا پاکستان تحریک انصاف لخوا او اغا دا رانا ثناء اللہ کور دا چکم دی اگر چیدر دی ال تک ملاقات کر دی او مذاکراتی عمل بانے حغل دعوت ورکلی شو دی خبر لگتا اتو ضلعوں کے نوے ایکسائز پولیس اسٹیشن جڑا منظور ورکلی شو دا کم کی بنیر سوابے ملکن چترال کوارٹ نوخار چرسدا بنو کی با مختلف قسم زینو کی چکمنی اتو ضلعو کی با نوی ایکسائز پولیس اسٹیشن جڑولی شی ایکسائز پولیس اسٹیشن دس کار کبھی ددی عمل سری دسرا پار جڑی گی ایکسائز اینڈ نارکاٹکس ایکسائز اینڈ نارکاٹکس ددی یو نیم دی دا صرف اور صرف ہگ پولیس چیز دادی دا روڈ سرکار نشتا ددی دا غل سرکار نشتا ددی دا قتل سرکار نشتا ددی دا اغوا بر تاوان سرکار نشتا ددی دا مختلف قسم مقدموں سرکار نشتا دا صرف اور صرف روڈز بانے ولاڑ بھی اور ددی یو خپل سینٹر ردی بنیادی مقصد او پرائم ایم چې ردی پولیس کم دی ناګه دادی دا په سری پوسری هغه روټس باندې ولاړ وي کوم روټس باندې چې مطلب دو لینک روډونه دو ځلې یو بل سره ملاویږي مثال د ملکن نوالا د تخبه پورې یا چې کم دی د بنو نه اٹک سوري د کرک نه د ټانګ پورې یا د ټانګ نه چې کم دی بنو ته یا د بنو وزیرستان ته هغه لینک روډونه چې کم باندې دو ډیسټریک یو بل سره بیک ټو بیک چې کم دی هغه ملاویږي دا غیر پر ولاړ په دی وجه باندې چې دغه مختلف قسم منشیات آیس هغه سمګل نشي او هغه لاړ نشي او د سمګلینګ پر ضد باندې کوشش کولی کیږي یا دین علاوه کله چې انسان ته نقصان رسی انسان اغوا بر تاوان مختلف قسم کې سن راځي او دغه نارکاټکس پولیس په مکه باندې ولاړ وي هغه دې کې تلاشی اخلي او دغه ټول تنان په مکه باندې نیسی او دغه پولیس چې کوم کار دغه تاسو تمام کلیر کټ چې کوم دغه پډاګه کو او دغه تاسو تمام خو دو خدین علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دي چې مسلط شوی پالیسو رستو په صوبه کې د بدم نه پی خورس تربل زیوا کیږي هغه مسلط شوی پالیسی دی د وفاق لخوا یا دی چې موږ تر وفاق لخوا صوبې ته هغه مېرنه سره کې زمنګ پر فند را کولی کی کم زمنګ ان اف سی ایوارڈ کی صبح ته اوس هم یو سل یو کمش پیته ارب روپے بقایا دی کم جی ڈیوز دی اگر دمنګ ترا کړی شي زمنګ صبح کې بدمنی ختم کو مون پولیس پورس چې کم دی سترانګ کو مون مختلف قسم فورس چې کم دی را پارو ټا کو او د صبح کچ پانی کارو کو دی ویل دی چې د صبح حکومت د صبح حکومت وفاق صبح حکومت او اولس چې کم دی د بدمنی د مخنیوي د پارا ټول کوټل عملیات پیل کړی دی زیاتر قربانې عام اولس ورکړي دی خپل ځانونه چې کم دی اغا بیللې دی د بنیادی مقصد صرف اور صرف یونیورسٹی ایوارڈ کے دس بھی کچ مانے پیسے ترلاسک بولی خادی سره سره د ویل د دېش نور بدمنی موږ په صوبه کې نه قبلو صوبایي حکومت او عوام په شریکوال توګه باندې د بدمنه پر ضد باندې خپل عمل پیل کړی دی هر پیسلی مخالفت موږ کړی دی صوبه کې د امن او د عوامي مفاد لپاره جنگیدلی یو د شهیدانو قربانو ته به خراج تحسین پیش کوو صوبه کې د امن لپاره خپل اولینه ترجیح ناپیس کوو د امن لپاره به په شریکوال توګه باندې د فورس سره په صلاح مشوره باندې صوبایي کچ باندې کار کوو د هم ویل دي چې بنو هنګو دوره مې هم کړی دا د غیرسو د شهید دانو لواحقین د می داغی د پر اظهار تعزیت کړی دی او کوشش مداري سمره چې پولیس دی سمره د پولیس اولاد دی بچی دی او غی یتیمان چې ودی سمره خوین زمګه کونډی شي ودی یا سمره خلک چې کم دی اغا مختلف قسمه پیخو ښکار شي ودی اغیل بخپل حقوق ورکول کیږي خو بل خو دی خبر کړی دی زمګه وفاق ته ان اف سی ایوارډ کې یو سل یو کم شپیت ارب روپے چې کم دی ابقایا دی تاسو ته ماوی چې ان اف سی ایوارډ څه ته ویل کیږي ان اف سی نېشنل فاینانس کمیشن د نېشنل فاینانس کمیشن مقصد دا چې کل دا صوبایي کچ په وفاقی کچ ته جوړ شوی دی دا په 2001 کې دا جوړ شوی دی او د دې مقصد داري چې نېشنل فاینانس اکاونټ دا په سر خال اسلام آباد کې یو خپل کمیشن دی او د دې مقصد داري چې په صوبه کې څومره ریوینیو وشي د ریوینیو جنریټ کول دا مرستو بیا د ریوینیو په ټولو صوبو باندې تقسیمېږي اوس په پتاوس ته مادام ملي چې ریوینیو څه ته ویل کیږي ریوینیو هغه ګټه دا هغه پیداوار دی چې هغه ملک او وفاق مختلف قسم مسجدونو دراسه پیدا کوي د اوړو ملونه شو د سټیل مل ملونه شو د غړو ملونه شو یا چې کمنی زمنګ په ملک چې کم دی غنم
پنجاب کې پښتونخوا کې سند کې ولستان کې څومره کړل کیږي او دا ټول راغونډيږي بیا وفاق ته ځي یا د خپل خپل د غلې ګدام په خپل صوبه کې پاتې کیږي یا په صوبایي کچ باندې زمونږ سره څومره ټمبر مرچند دي مطلب څومره لرګي اونې چې کم دي مختلف قسمه ځنګلاتو کې کټ کیږي دا چرته ځي نه څه جوړيږي یا دین علاوه څومره ماربل فیکټري چې کم دي پدې باندې ریوینو جنریټ کیږي ناګو صوبایي کچ ځان ځان نه دي او د وفاق له خوا ځان نه دي دین علاوه موټر وی پولیس چې کم دغه ټیک سخلي یا ور سره ور سره پولیس سوری دین علاوه چې کم داسې مختلف قسمه ایرلاینز نه ټیکم ټیکټ اغستل کیږي یا داسې نور سوی د صوبې چکم د وفاق چکم لوی غټه واټه دا ناغه ټول راغونډيږي او غو وفاق لذي بیا چې کله په ملک مختلف قسمه هنګامي صورتحال لذي کله سیلاب راشي کله طوفان ناشي اول سراشي نو هغه انفسي ایوارډ نېشنل فاینانس کمیشن چکم دی د پدو در یو کې چکم دی هغه لانچ شوی دی دغه فاینانس کمیشن چکم دی دغه بنیاد خوده شوی دی او مقصد سره پوسټر واحد دغه دی صوبہ کی ہنگامی صورتحال لاشی سیلاب راشی زلزلہ راشی تیر وقت بنیر کی ملکن کی سوابے کی نوخار کی پا باجوڑ کی ممن کی او ورسرا پا خیبر کی ڈیر زیاد سیلاب راغل دو در پندیشتم کی بنیر کی نیم آبادی چکم دا اغا دا خور لاند شو دا بنیر نیم آبادی چکم دا اغا دا خور لاند شو پا دی وجہ باندی حقا زلو تبا بیا حق ورکول چا صوبی او صوبی سر دمرا پیسی نوی ناغی با وفاق تاوی چمال انفسی ایوارڈ کی خبال ابر خراکا نو دا مختلف کس مختونی بیا پا صوبو بنا تقسیمی گی نو دا گی تو لکی گی انفسی ایوارڈ نو انفسی ایوارڈ کی صوبی لخوا پا وفاق تا چکم دی یو سل یو کم شپیت ارب روپے بکائے دی خبل خواب بنو کی دا دشتگردے دا بدمنے پیخ سیواشو دی مختلف کس مختونی کی چکم دی ٹارگٹ کلنگ کی گی اغوا کی سن کی گی آمولیس محفوظ نری حد پی وجنی کی گی دا غیر پارا دا مختلف کس ما افغان طالبان و رجیم پا خپل از مکبان نا قبل اول دا غیر پرزد بانی پاکستان سر ادری دل پاکستان فیصلہ کون جواب ورکول دا مختلف کس مختونی کی دا غیر تنظیمون و پرزد بانی آمولیس را پاسی دل دی احتجاج کل دی یو ریلی وستر او د پاکستان سره د خواخوږي او د پاکستان سره د پاکستان فورس سره چې کوم نه دی والی او د یک جهته اظهار او مغه د بنو ولس کړی دی چین ایران امریکا دغه درې هیوادونه داسې دي چې دا کوشش کوي چې مونږه د جنگ مخنیوي کو او جنگ هغه نور مزید مخکې لاړ نشي کوشش روان کړی دی چې چین وایي چې د ایران او د امریکا ترمنځ چې کوم روان جنگ روانه شخړه دا ختمه کما د غیر بار د خپل ضمانتونه اغستې دي ایرانی سفیر ویل دی چې دغه جنگ ختم شو دی چې د پاکستان او د چین ډیر لوی کردار دی ښه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د اطلاعات و مشیر شفیع جان ویل دی چې دغه راتلون کې بارانونه په صوبایي کچ باندې ډیر زیات زیان رسولی شي کوم د پرچی پی ڈی می پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی کوم چې د قدرتی افتونو مخنیوي او خبری دار ده هغې ویل دی چې راتلون کې سو هفتو کې راتلون کې سو گھنٹو کې راتلون کې سو ورځو کې په صوبایي کچ باندې زیات هنګامي طوفانونه او بارانونه راتلون کې دي چې وروستو د دې لپاره خپل ہیلپ لائن نمبر 1700 باندې رابطه کولی شي 1700 هغه څوک چې هغه په کورونو کې پاتې کیږي هغوی باندې سیلابي صورتحال رالو بارانونه رالو طوفانونه رالو آسماني بجلی پرېوته او دغه هنګامي صورتحال نافذ شو ہنگامی صورتحال نافذ شو دی کولی شی چې 1700 یعنی 1750 ہیلپ لائن تا پورتو گمان دی اغا خالص کولی شی بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شهید ریس صاحب د شهادت پر ضد متفقه توګه باندې یو مزمتی قرارداد منظور شوی دی د کوم مقصد چې داري چې زر تر زر په لږ وختونو کې په لږ ساعتونو کې دی د شیخ ادریس صاحب ټول دشمنان هغه اونې ولي شي کدا سه اون شوا نو د جمعیت العلماء اسلام فی ټول غړي با په یو لوی احتجاج په یو لوی پرلت مجبور شي په کوم معنی چې با مختلف قسمه د تقاریر کمیټي اعلانات او حکومت سره دنخته او دغه سنورو د بدمنه د خلاف او پرضد اواز چتولو ټارګټ کلینګ دغه حد پی وجنې دغه بینری او پلی کارډ بوچې د کړی شي او په صوبایي کچ په لوی ریډي د جمعیت العلماء اسلام اوستې شي چې د وجب عام ولستا حکومت ته ډیر ځات جان رسی او د دې ذمہوار به حکومت وي د کوم د برج حکومت خپل کوشش تیز کړی دی چې زر تر زر د جمعیت العلماء اسلام فی غړي او د محترم عالم دین شهید ریس د قاتلان نول لپاره خپل عمل هغه پیش کی او تیز کی خا بل خوا موږ کو ګورو پاکستان کې باندې پټول نړۍ کې چکم نه د پاکستان په شمول پټول نړۍ کې باندې د نرسانو کم چې نرس دې د نړیواله ورځ مانځي کیږي یعنی نرسان او نرس چکم نه د پټول نړۍ کې د دې لپاره یو خاص ورځ چکم دی اغل مانځي کیږي چونکی د نرسانو د اهمیت او داغي د کار داغي د زیار داغي د سترګل داغي د مهنت یو خاص ورځ به اغل نن مانځي کیږي سلیبریټ کیږي به هم دیتا بل
مونږ تاسو ته وایو چې آئل اینڈ گیس او محکمہ زکات او شرکی د ربون ربو به ضابطه شو دي. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی کم چې اوګرا دا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ایت ولیکي اوګرا بل ته ولیکي زکات او شر یو محکمہ دا کم چې محکمہ اوقاف سره تړلې اداره دا هغه کې د ربون ربو چې کم دي بدعنوانه او بے ضابطه شو دي. بدعنوانه بے ضابطه نه مقصد مدل تداري چې کی پربون روپے افسرانو لیډرانو چارواکو هغه غلا کړی دي او اداره یا محکمہ چې کم دا هغه خیر تا هغه چې کم دا مکمل بیړه ولغره کړی دا 2.1 اربا روپو غیر قانوني ادایګي شو دي. دا 2.1 اربا روپو ټیکسونه یا بلونه چې کم دي په خپل اکاونټ ته اړولې دي او د ملک او قوم پیسې دي غره کړی دا. بلخوا 1.43 کروڑ روپے دغه د ریکوري لپاره کیس اډ رپورت هم شامل کړی شوی دی. 2.1 اربا روپے چې کم دي دی غبن کړی دي. 2.1 اربا روپے چې کم دي د آئل اینڈ گیس او محکمه زکات او شر کوم محکمه دا نو دی هغه غلا کړی دي د خپل محکمونه. په دې کې چې کم دي 1.43 کروڑ روپے چې کم دي دا به ریکور کړو د پاره نوټیس جاری شوی دی. د خیبر پختونخوا آئل اینڈ گیس په وخت باندې دغه ازاله ورکړل او ویل چې 90 کروڑ روپے چې کم دي دغه نه زیات ایکسچینج نقصانات شوی دي او دستاویزاتو کې څرګندونه شوی دا. کوم چې په موقع اعلی چارواکو ته نوټیس جاری شوی دی. اعلی چارواکو باقی دا نوټیفیکیشن کې ویل دي چې زر تر دغه تنانو نه ریکوري شي او د هغې وروسته بدله سخت سزا ورکول کیږي او دا خپل سکونه ما برطرف کیږي. ښه ورځ تر بله حتفي وجنې کیږي. بنو کې یو بل خواجه سرا نرخزي د کم نوم چې هغه تاسو ته موږ هم خودلو چې هغه وجري شوی دی او د هغې نه وروسته چې کم دی دغه تن یا د خواجه سرا چې کم نه دی چې وجري شوی دی نو په دې کې دغه پیښه چې کم نه هغه مخ ته راغلی د عام خلک چې کم دی اغان دښمن شوی دی او عام ولس هم کوشش کوي چې یره پداسي حالاتو کې یا پداس جنو کې چې کم دی اغا اکی کار وانه خلی عام ولس یری دلی دی ځکه چې دا نرخزان د خو معصوم خلک تی د عام ولس ترمن چې کم دی کار دی چې کم عمل لې یره دی چې کم زیار دی نو اغه د پر عام ولس چې کم دی یری دلی دی په دی وجه باندې چې یره دغه کسی یا د حالات چې کم دی دغه ول روز تر بل سیوا کیږي نو دغه خواجه سرا چې کم دی در پیښور اوسیدونکو او دغه ودل شوی دی او د خپل نو بل سو خپل نوم مسکان او په چې کوم د نرخزیان په ټولنه کې د کوم نوم غوښتل کېده ناغه ته ورکه دیوانی او دغه دیوانی یعنی مسکان نوم یې خواجه سرا ودل شوی دی. دغه د افسوس خبر ده. انسانیت ته ژوندې به انسانیت تر قدر په نظر په قتل په کار دی چې هغه زموږ سره نرخزی دی ک زنانه ده ک سړی دی ک ماشوم دی ک مازور دی ک لوی دی ک هغه هر څنګه دی خو د انسانیت د هیومنټی قدر په کار دی. خبل خو تاسو ته دغه خبره کول غواړم چې د محکمه اوقاف کې هم شپږ څلوي ملازمین د خپل ملازمت نه برطرف شوی دی. تاسو چې ما څنګه خبرو کې د زکات او عشر محکمې سره تړلې اداره محکمه اوقاف ته چې کوم زمون سره مختلف قسمه د رموز اوقاف کې خبرې دي یا ور سره زمون سره چې کوم خاص توګه باندې زمون سره د میاش د بدون حواله سره د اهم اسلامي تاریخونو حواله سره د زکات د کمیټې سره تړلې وابسته دغه محکمه په کوم کې دغه بدونوانه به ضابطه شوی په دې کې شپږ څلوېخ ملازمین د خپل ملازمت نه هغه برطرف کړی شوی دی. دغه لپاره باید اعلان هم شوی دی. په صوبایي وفاقي کچ پانی د پېټرول مصنوعاتو قیمتونو وروسته د دویانو قیمتونو کې ریکارډ زیاتوالی شوی دی. کول ډرنکس کم چې مختلف قسمه مشروبات دي یعنی شربتونه دي او د دې علاوه ټیبلیټس یو دین علاوه د کم چې د سینې د پارا کم چې چیست د پارا مختلف قسمه د الرجی یا د انفیکشن یا مختلف قسمه نور میډیسنز دي د دې په قیمتونو کې ټوټل 2.25% پورې زیاتوالی شوی دی. یعنی د افسوس خبردار چې دغه زیاتوالی سم معمولی زیاتوالی ډیر زیات زیاتوالی خوځل شوی دی. د ملک کې بیا په خاص توګه باندې په صوبه کې د بجلی لاملا ټول ټال 1.25% باندې بجلی معطل کړی شوی دی. دلته کې نوې خبره چې بلکې مروت کې ټانک کې بنو کې پدې کې سیلاب یعنی پدې کې طوفان سمره راغلی وي خو په پیښور نوخار سوابه چرسدا او په مردان کې دومره طوفان ناغلی وو چې هغه طوفان لوجې چې کوم دی اوس هم بجلی معطل شوی ده. د بجلی ټول سرکل کې یو سرویخ مردان کې یو ویش خیبر کې درل سوابه کې 35 پسواد کې او یو درش پیټر چې کوم دی هغه په هریپور کې چې کوم دی هغه متاثر شوی دی او د بجلی نظام هغه مکمل پټه ولاړ دی. خالکه مروت کې اډیشنل ډیپټي کمشنر
بار بار حمله باغ باندې دشتګردانه حمله شوې ده خو لبد خوشکسمتی ده چې هغه مکمل محفوظ پاتې شوې دي داغه نامه حبیب الله وزیر حکم چې د کلینا لکی مروت تلو او نامعلوم کسانو به د ګاډي سره نږدې حمله وکړه چونکی ګاډي ته سخت ځان نشیدل دي او د حبیب الله وزیر کم چې اډیشنل ډیپټی کمشنر دغه محفوظ پاتې شوې دي پټرولو ګرانیدو سره د سبزی قیمتونو کې هم مختلف قسم مسجدونو کې زیاتوالی شوې دي د بند دود چې کم دي مطلب د اوچ په چکم دغه کې د کیلو په سر باندې چکم دي 50 روپیا زیاتوالی شوې دي او ور سره مختلف قسمه کمپنی دواسي شیمپو شو نور شو یا اشیاء خوردنو چې کم شو دي په قیمتونو کې زیاتوالی شوې دي خو یو بل ناشنا او بد خبر ده هغه چا د پاره دي کم خلک چې قرباني کوي یا د غټ اختر د پاره بخپل برخې نسی او دغه ذبح به کوي قرباني به کوي او دغه ته به هم د قرباني سوري ګران هم ملاوي کې ځکه دا سیدا چې کم نه ساروي راځي د پنجاب نه یا نور سیمونه نو پاغي باندې د پېټرول یا د ډیزل د گاډو خرچ هم سیوا کیږي لګ لګ معلومات در نور در کومه دی بل سیس حواله سره چې موږ وایو چې مشرقي وسطا کې د امریکا ډیر زیات مجبوره ولې دا د اسرائیل نه آیا تاسو به دا سوچ کړی وو چې اسرائیل ولې په امریکا باندې حاوی دی امریکا د کوم خبره کوي یا کم کار کوي امریکا هغه منی او پای باندې روان دي چونکی اوس هم روان دي دا جنگ چې کوم روان دي د امریکا او ایران ترمنځ دا د جنگ د امریکا او ایران نو دا د اسرائیل او ایران ترمنځ چونکی اسرائیل نشي کولی ایران سره جګړه وکړي ایران ډیر زیات غټ میزایل غورځولی دي او د ایران او د اسرائیل چې کوم دي تلبیب خار شو یا نور خورنه مکمل نشته نابود کړی دي ډیفنس سیستم ول ناکاره کړی دي انرژي پاور ول تباہ کړو پاور سیکټر ول تباہ کړو په دې وجه باندې ایران ته ایران نه چې کوم دي د اسرائیل تړي دغه تریټس دي اسرائیل د ایران سره جګړه نشي کولی نو داغي جګړې په خاطر باندې هغه داسې سوچ داسې فکر ساتلی دي چې هغه سوچ هغه فکر چې کوم دي هغه مخپړوان دي باندې لاړ شي او په دې باندې کار شي او دغه سوچ دغه فکر چې کوم دي د پابند کړی دي هغه چا کم خلک چې راضي خدا سوچ کوي چې یار په صوبایي کچ باندې کم خلک چې راځي دا سوچ کوي چې په ملکی کچ باندې او په نړیوال کچ باندې کم هیوادونه هغه سترانګ دي کم هیوادونه کولی شي خپل ځان دفاع کړي نو ایران د اسرائیل نه خپل ځان دفاع ډیر ښه طریقې سره کولی شي خو له بده مرغه د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې کوم خبره ده یا کوم خبره کیږي نو دا به دومره ډیر زیات د زیار او د کار مقابل نه شي کم چې د ایران سره د امریکا سره کم ټکنالوژي د ناغې ډیر زیات فرق دی او کوشش چې کم شوی دی چې منځنۍ ختیځ کې کوم ملکونه راځي هغه درته وایم یا بای باندې لږه خبره او هغه په دې ډول باندې را چې تاسو وګورئ چې کوم معلومات زموږ تاسو درکو مر پای کې ټول اهم داسې دي چې په منځنۍ ختیځ کې کوم ملکونه راځي نو پای کې ټول نه سترانګ ملکونه چې کوم دي په مسلمان کنټریز کې ناغه ایران دی یعنی منځنۍ ختیځ کې پاکستان نه راځي پاکستان ته بهر شوی دی خو به کې کوم راځي ناغه کې شامل چې کوم دي ایران ترکی او اسرائیل دا به سترانګ ملکونه دي سعودي عرب امارات کویت بحرین قطر لبنان اردن شام دا ټول به کې راځي خو به کې کوم سترانګ دي د ډیفنس حواله سره ناغه ایران دی ترکی ده او اسرائیل دی اسرائیل نشي کولی چې ترکی مات کی یا ایران مات کی خو دا غیر برابر متبادل ټول پیدا کړی د وغه امریکا د امریکا په

زه مهنوریم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم چرته چرته زما آواز تاسو سماتو ته در روان دی نو گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري وای چې پیسہ ور سره نوی خود غریب وی ما غریب سړی او خيار لیدل نه دی مالداری او دینداری د سره لري ما مالدار ایماندار لیدل نه دی او هر سړی د خپل مطلب پورې یار دی ما د خوده د پاره یار لیدل نه دی

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولې شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر منو زستا سرور بندا مولانا محمد شاهد استاسو زما روزانا د یولس نه دولس پورې ملګرتیا کیږي او د ملګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساطت سره وي. قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان الحمدلله ثم الحمدلله په ډېر لږ وخت کې د خپلو اورېدونکو زړه ګټلې باقاعده د هر حوالی سره که زمونږ پروډکټ دي د هغې نه هم زمونږ اورېدونکي باقاعده مطمئن دي خوشحاله دي او که زمونږ عزتمندو زمونږ د اصلاح حوالی سره کم پروګرام شروع دی نو هغه هم الحمدلله زمونږ رونه خویندې زمونږ اورېدونکي زمونږ سره مینه کوونکي سانم چې اورېدونکي دي هغې ټول ته مطمئن دي او الحمدلله چې کومه خبره

0: نو اغي سرا چې د عمل لار اختیاروي. قدرمنو الله رب العزت ډیر زیات قدردان ذات دی، د رب کریم په صفاتو کې یو نوم شکور دی. شکور شکور مطلب قدردان. الله رب العزت تا د خپل بندا د قربانی قدر دی. هر بنده تا الله رب العزت د اغه د قربانی مطابق د اغه د اغه سترګل او د قربانی چې کم سمره ده او کم د اغه ریزلت دی، الله رب العزت اغا دی خپل بندگانو تا ورکی. او دسی قدردان ذات تی چی دا عمل مطابق نه ورکی، بلکی الله رب العزت دا دی عمل نزیات چی دا سان سترگل کلی دی دا اغا نزیات دا تا چی دی الله رب العزت د خپل طرف نه اجر ورکوي، درجه ورکوي. رب کریم زما عزتمندو د چا د اعمالو محتاج نه دی. الله رب العزت تا زما استاد نیک اعمالو ایس حاجت نشتا، ځکه هغه الله غنی دی، ورا الورا ذات دی، اغه ذات بے نیاز دی. که یو سړی زر کاله عبادت وکي او د دغه عبادت نه علاوه د نور څه کار نه وي، نو د الله رب العزت په بڑای کې با ذره بلکې د ذرې نه لاندې چې دې سو بڑائی نہ نشی، بس اللہ لوی دے. آغا اللہ علی ذات تے، دا آغی مرتبہ او شان دا اوچت تے، دا چا پنے کامل سرا نہ کمی گیا او نہ زیادی. آغا ذات بالکل دا چا نہ ہم چرے اثر نہ قبلوی، اغزاد پخپل چیدے دا ټول کائنات او د دې کائنات چسانا کارون دی، دا ټول الله رب العزت تا مخامخ تی و الی الله ترجع الامور، دا ټول امور دا ټول کارونو رجع دا رب کریم ته. نو زما عزتمندو اطمینان په نیک اعمالو باندې د یو سړي کوي چې یاره زه نیک عمل کوم، نو دا د ده په حساب د ده خوشفهمي ده، بس دغه خوشفهمۍ سره کوي، ځکه رب کریم تا زما استاد نیک عمل هیڅ پروا نشته. ها په عبادت رب کریم خوشحالی گی دا نه ده که اوس یو سړی وایي چې یاره الله ته ضرورت نشته مونږ به اعمال نه کوو، نه، الله په خپل عبادت خوشحالیږي، د خپل ذات د یقین باندې خوشحالیږي، او خپل ځان ته چې دی د بندګانو په سجده خوشحالیږي. دا سر چې کله الله تخکته کیږي دغه، او دا د سجدې چې کم حالت ته زما عزتمندو دا وی الله ته خوښ دی، ولی دغه حالت کې چې دی عاجزی ده، الله ته عاجزی خوښه ده، الله ته عاجزی خوښه ده. تکبر لویایی دا خو چې دی باقاعده الله په حدیث قدسی کې فرمایي التکبر و ردائی، تکبر دا خو زما صادر دی، اس چې دی د الله رب العزت په صادر کې چې سړی ځان الله سره نعوذ بالله من ذالک زی کوي نو دا خو چې دی باقی دا اعلان جنگ د الله سره دی. دې لپاره زما عزتمندو الله ته چې دی څه خوښ دی عاجزی عاجزی عاجزی بس میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں زما زسم نیم او زما سے حیثیت نشتا رب کریم ہر سدی اغا اول ہم دے آخر ہم دے نو زما عزت مندو عرض میں دا کولو چی رب کریم قدردان ذات دے د یو قربانی بدلا داسی ور کوی چی دا اغی عمل ډیر چند زیاته وی ډیر زیاته وی لکه زما عزت مندو حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها خود دینه مخ کی چی دید دیدا کم د فرعون چی وینځوا او د فرعون د لور چې دی ږومنځه به یې کوله دغه بیبي یو وارې چې دی د فرعون د لور کنګي کوله او دغه وخت کې چې دی کنګي د دې نه پرېوته او دی باقی دا آغ وقت سرا الفاظ سو اویلی لکا سنگا چی مونگ نزدل تا شیز و غرزیگی نو مونگا وی یا اللہ خیر یا راخلون وی یا اللہ مدد یا دو وی یا اللہ تا خیرو کی یا اللہ تم امل شی دسی کسما الفاظ نو پا دغا وقت کی د فرعون چې کوم لور وا د دینو کری دا الفاظ واوریدل نو دی وتی چې دا تاسو اویل
1: څوک می نیاز بن جانان خبر کئ ورته می ورکئ ورکئ د خوږ من زړګي
0: چې دا تاسو اویل نو دی وینځي وتا او دی نوکری و تا پا جواب کیویلی چی دا خو زمونگ دا رب نم دیکنا وی بل رب سر تره رب خو زمان پلار دی نو دی و تی چی نا زمونگ دا طول و رب ستا دا پلار رب ستا رب زمان رب دا زمونگ دا طول و رب چی دی پا اسمانونو کی دی آغا اللہ دی و تویلی چی خوا تو زما پلار رب نمانی چی راغ پلار توی چی زبا ستا پا کور که ستا نوکرا چی ستا چی دی لگیا دا خدمت که ستا پا کور که دا آغی با که دا آغی تا روٹیخ او هر سمیلاویگی اغه تا نه منی نو بارنی کسان مری سو اومنی او دغه واقعیه و تا ټولا وورولا فرعون دغه بیبی را غسلا او توی چی دازه سو وارم وی یره غز دغه خبره ده مونگا خوشی ده ده موسی علیه السلام و سلام پر رب چیزه مونگا رب ده ستا رب دے دا دی کل کائنات رب دے پا غیم ایمان روڑا دی ویزو بتا تا دسی سزا در کم چی عبرتنا کب بی نو آغی و تاوی دی چی ایره ایس پروانشتا فقز ما انت قاز چی سکولی چی اغاو کا ز آری دن کی نیم نو زمان عزت مندو چی کلا دی فرعون دا آغی با کیدا دا بدن چی کما وخوا دای چی دی با کیدا پا په ګومنزا د اوسپنې ګومنزا به په هغې باندې ورته ویښته دا دغه راخ کړل دا چمړه یې راخ کړله غوښې ترې جدا کړي او ته وایي چې ګوره د ته وایو چې واوړه وایي فق زما انت قاز بس اړېدونکي نه د دې بیبي په غېږ کې یوه لور وه هغې ته اوچته کا او به کېده ګرم تیل هغه تیلو کې ورکته کا ورلړې کا دې بیبي ته هغه بچۍ دغه دغه نه د کړي نه آواز ورکو چې مورې چې ګورې ډګمګاو نه شي ځکه دا اور خو به ظاهره تا ته اور ښکاري دا تیل ګرم ښکاري خو ګورې مخکې ډېره ښایسته ژوند دی پام کوه چې ګورې غلطه نه شي لحاظه زما عزتمندو فرعون ورته وایي اوس دې څه اراده ده بس وی فق زما انت قاز چې څه کولی شي کوه زما عزتمندو دغه هم په دغه ګرم تیلو کې واچوله اوس وزېده او د هغې د بعده چې دی حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها چې دا د فرعون بیبي وه قدرمنو هغې هم راغوستله اوس زما عزتمندو الله قدردان ذات دی نو دغه نوکرې ته الله د دغه قربانۍ بدله څه ورکه د معراج په موقع باندې جناب محمد مصطفی احمد مصطفی سید الکونین خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته ختو نو په دغه وخت کې چې دی یو وادی باندې یو تنګي باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تیر شو التنه خوشبو راتلا رسول کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کئ جبرائیل دا خوشبو دسته ده نو هغې ورته باکېده عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه وادی ده دا هغه وادی ده زما یا رسول الله چې په دغه وادۍ کې د فرعون د هغه نوکري راک او هیره پرته ده او دا وادی موسوم د هغې په نوم باندې ده باکېده دا خوشبو د هغې دی زما عزتمندو الله ورته چې دی سانه ښایسته مقام ورک قدردانه ذات دی الله رب العزت زما او حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها ته هم چې کله تکالیفو کې هغې وفات شوه نو الله رب العزت د هغې ده د دغه قربانۍ سیله څه ورکه چې الله رب العزت و تا بهترین انسان د دنیا د بدترین انسان نه وته الله نجات ورکو د یو بدترین انسان په خزتوب کې وا د هغې چې دی باکېده نوم د فرعون نوم سره لګېدلی و قدرمنو الله رب العزت د دغه بد نوم نه خلاصه کا او هغه دعا یې چې دی ونجنی من فرعون و عملی یا الله دعای کړی و مریم ابنت عمران التي امرأت فرعون اس قالت رب ابن لی عندك بیتا یا الله ما ته چې دی ما سره خپل ځان ته بیت یو کور یو مقام راته راکي جوړ کې راته الله بهترین مقام ورکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت په جنت کې د خاوند وګرځولو دای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی وګرځول او زما عزت مند سانه بهترین مقام وت الله ورکو الله د فرعون د ظالم د نجات نه بهترین خاوند او هغه هم دسی خاوند چې الله په ټول عالم کې ځان ته غوره کړی انتخاب د خاتم الانبیا د خپل ده د نبوت او د انبیا او هغه تاله چې دی واقع ده او مهر خپل خسته حبیب ګرځول او هغه حبیب صلی الله علیه وسلم د حضرت آسیا خاوند ګرځول الله قدردان ذات دی زمين الله ته د بندګانو د یو عمل قدر دی زما عزت مندو دا غلطه خبره ده چې یو سړی وای چې یاره ډېر اعمال مکه بس دی او مونږ خو چې دی ډېر اعمال کو بیا هم دا حل دی او بیا هم دا حل دی نو زما عزت مندو قطعاً داسې خبرې نه دي پکار الله قدردان دی زما استاد هر نیک عمل قدر شتا دا الله پنیز زما استاد نیک عمل باقیده یو وزن دی او الله رب العزت په دغه نیک اعمالو باندې باقیده خپل قرب ورکی دا سینه دا چې الله رب العزت چې دی زمونږه اعمال ضایع ان الله لا يضيع عمل المسلمين لا يضيع اجر المحسنين زما عزت مند الله ضایع کون کی نه لے نیک اعمال را اجر د نیکو کارو الله چې دې نه ضایع کوي نو دې لپاره زمونږه هر نیک عمل دا الله د رضا د پاره وی زما عزت مند او بهتر وی هر نیک عمل دا الله چیرے پاغی خوشحالی کی زما عزت مند خو چی رب کریم پاغی سر چیرے مونگا اوتا صبح کے دا رب کریم نہ دعاگانی دا نیک عمل سرا او غواڑو چی بھائی اللہ رب العزت زمونگ تخپل تعلق را کی دا الله تعلق بچره ملاوی کی پس سرا پلنے کو اعمالو سرا دا الله بندگانو چده سرا پسل رحمی سرا کم حقوق چستا طرف تا متوجی دی دا اغی دا ادائیگی نباد بچده الله استاخ پل خوخ بنده گرزوی دا نه زمای عزت مندو چې کما خور او لور را پاسی او وای چې بای ما ته هی سرا کا زما ضرورت تی نو دا نه چې مور تی هم دا دغا بچه نه خپشی او پلار هم دا دغا بچه نه خپشی چې خا تو با او مونگ نه هی سی غواری نو دا هی سخو دا تا قرآن کی اللہ ور کلی دا تو ولی چې دې د خپل معاشري حصہ د الله رب العزت د خلاف ګرځي چې تو وای چې زمونږ خو روټین کې دا نه ده زمونږ رواج دا نه ده ک جرګي والا کینی ها هم دا خبره کوي چې بای نه دا خبره خو مونږ چې دې د زمونږ رواج نه خلاف تا نو د الله رب العزت خلاف چې ته دا دسی خبره کې دا خو

కి నువ్వరే పాం కవా చిద్వో లురియాను లక్కమ వరకి అగబా జీత వరకి మంగళ తవాయు కాంచి అలక్ తబా చిసాన వరకే ద అగే పని మబా జినే తవరకే అల్లా వై చి ద్వో జిన కు బరాబర్ చి కమ హిసరా అగబా అలక్ తవరకే లక్ కచ్చా సరా సోచ్ వి ఫికర్ వి او زمان دا آواز آغا مشران واوری چی بای آغی با کیده دا خلق و جرگی کئی ها جی نو آغا حضرات تی دی خبری بانی سوچو کی چی اللہ یو حیث ور کرده را اللہ حق ور کرده را او توی چی یرا دا زمونگ رواج کی نشتا دا زمونگ روٹین کی نشتا چی لور تا حیث ور کو خور تا حیث ور کو نو زمان عزتمندو چی یو بالش زیده د خور حصار کو د لور حصار کو ها نو ګوري د قیامت پورز بابا کې دا د دی پوچ کی الله اکبر زمایید مندو لیادا مونږه د خپل حقوق خیال وساتو زکا وکانا عهد الله مسؤولا دا د الله حدود او عهد د دی بت پوس کړي الله مقرر کړي چې سانه حصی دي لہذا خڑیر حجناو کا پروانشت خڑیر عمریو کا تبلیغ تم لارشا حجمو کا او زمان عزت مندو جہاد ہم او کا دا اللہ پلار کی چی دے خپل ہر سو صرف کا خو حقوقو بتا پوس کی کت غٹ نہ غٹ عمل کی او د دنیا اخیری حد تلار شی او التا چی دے دا سنت هم پورا کی چی اللہ دا آغا صحابی غنتے هم زما پا دی ابو کی چی دے با کی دا خپی کی غستی او دا وایم دا آغا صحابی سنت پورا کوما کما تا پتا ہو لگی دا چستا دا مخ کی دا دی سمندر نمخ کستا مخلوق اسی گی نو ما بستا دین رسولے وے دا سنت دی مشر ادا کری دی او خپل حقوق چی دی ندی ادا کری د دنیا پا اخیری کونہ کی چی دی دا دا دا قبر جول دی خو حسین ندا ور کری او نو دا بابا کی دا پا دی کی دا ادرولی شی دا اللہ پا نیز بانی قدر منو دغا د دنیا د دین دا غټ سفر دا ستر سفر د تکالیفو والا سفر دا قبول زکنلی چې د د په ذما حقوق دی حقوق د دا په جون کې چې دی دا عمده خبره کوله چې بای لور خور له حصه څنګه ورکې دا خو زمونږ روټین کې نه دی معاشره کې نه دی رواج کې نه دی آغا رواج بانی بز سو کم چی زمانے زما رب چی دے سکڑے خپا کڑے زما رب چی کم رواج خپا کئی آغا رواج ندے او زما عزت مندو مونگ او تاسو پا دا حوز بارا کی ویڈو چی بھئی احادیثو کی دی چی دا بازی خلق با ما طرف تراروانوی او نا گہانی با دا آغی زماو دا آغی پا منس کی پردر آشی تپوز بکڑی شی زبا وایم چی اللہ دا خو زما مرگری دی دا خو زما دی وی تا تپت نیشتا چی دی دستان بعد دا دین سا حال کرد زبایی دتمندو حقوق دا دا اللہ رب العزت دا طرف نمکرر دی یو انسان کوئی چی را زمانے کامان لکبول شی بس دادی متوجی شی ستا خپلو حقوقو تا اللہ رب العزت دی مونگ تا پا خپل دین باندی دا چلی دو عم چی دے توفیق را نصیب کی

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتیا اشاری سلور امن ریډیو نیټورک دنده منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د مې د میاشتې توله سما د اسلامي کال ذلقعده سلري اجتماع او د هندي کال د بیساک یو کم درشم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې باران وشو د مانسیره په شمول سوات ملکن مظفر آباد ننګیال آزاد کشمیر او نیلم درک هم د نری باران سره موسم یخ شو د خیبر پختونخوا وزرالا سویل پردی د هنګو ضلع دوره وکړه کوم کې چې وزرالا د شهیدانو کورنو سره غمرازی هم وکړه په بڼو ضلع کې دشمن عناصرو خپل عملونه وندرول او فتحخیل چک پوسټ نږدې د تګ راتګ دوه مهم پل د چودونکو موادو سره والوزولو د کوهاټ د تعلیمي بورډ د څارنې لاندې د کوهاټ کرک اورکزے هنګو او کورمی په ګډون پاسوج لوک د ایف ای او ای پی سی امتحانات روان دي د کوم د پرچې تیاری بشپړ شوې دي او د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمانو د مې په 12 نن او په شلما د لوی احتجاج اعلان کړی دی کوم چې شروع شوې دي د موسم علوبو خبرونه هم د بلټن اهم ورخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیلی هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې باران وشو د مانسیرا سوات او ملکن په شمول مظفر آباد ننګیال آزاد کشمیر او نیلم دره کې هم د نری باران سره موسم یخ شوې په مرناټ کې اصلي لوی لارا د لینډ سلایډنګ لامله بند شوې ده د کندل چای پاور هاوس په نالا جاګران کې د سیلاب لامله تړل شوې ده په داسې حال کې چې په سو سیمو کې د بجلی فراهم کولو چارې متاثر شوې دي د ګوستان جیجال ته نږدې د کوراکرم لوی لارا د باران او ځمکې ښویدنو لامله هم تړل شوې ده د خیبر پختونخوا وزیرالا سویل افریدی د هنګو ضلع دوره کړی کوم کې چې وزیرالا د شهیدانو کورنو سره غمرازی هم وکړه وزیرالا هوس ترجمان لمخه دا دوره پر مهال وزیرالا دا دروړی بانډی ترهګر برید کې د شهیدوی کسانو غمجنو کورنو سره ملاقات وکړو وزیرالا شهیدانو د لپاره د لړو درجو دعا او پاتې خواني هم وکړه او غمجنو کورنو سره یووالی څرګند کړو په دې موقع وزیرالا سویل افریدی وویل د انسان کوم هم نعمت بدل نشته موږ د غمجنو کورنو په غم کې شریک یو او د هغوی حوصلو ته سلام کوو دا وزیرالا سویل افریدی په مشرۍ کې د هنګو ضلع کې د پارلماني غړو مشرانو او سرکاري چارواکو جرګه وشوه په دې موقع وزیرالا سویل افریدی وویل دا ظلم پر ضد جنگ شریک دی موږ به په دې معامله کې د سیاسي او نظریاتي تړون نه لري ټول یو موټ یو پابنو کې د دشمن عناصرو خپل عملونه وندرول او د فتحخیل چک پوسټ ته نږدې د تګ راتګ یو مهم پل په 14 مواد سره الوزولې د پیښو له مخې نامعلومو اشرفو خو د بنو فتحخیل پولیسو چک پوسټ ته نږدې پل د 14 توکو سره الوزول دي چې دا نورل جانخیل او شوخوا سیمو د خلکو ځمکنۍ تګ راتګ بند شوی دی زرایو په وینا د تګ راتګ پل د میریان غوړه بکاخیل او جانخیل سیمو لپاره د ترانسپورټ یو مهمه وسیله وه ولې دا پل د الوزول وروسته د لارې په بشپړ ډول تړل شوی دی دور جلوان دی هم دا پتاخیل چې پوسټ کې په دغه پل یو ځانمرګي موټر بم چودنه هم شو وه پولیس وویل دي چې د پل د الوزول وروسته د تګ راتګ چارې بند شوی دي د کوهاټ د تعلیمي بورډ تر سره لاندې د کوهاټ کرک اورکزے هنګو او کورمې په ګډون پاسو ضلعو کې د پی او ای پی سی امتحانات روان دي د کوم د پاره چې تیارې بشپړ شوې دي په دغه شروع شوي امتحاناتو کې شپږ شپېته زره زده کوونکو د پاره ټول ټال یو سل څلور یا امتحاني مرکزونه جوړ شوي دي د کنټرولر امتحانات خبر ورکړی دی چې په کورمې ضلع کې د شل امتحاني مرکزونه جوړ شوي دي چې 14 مرکزونه د هلکانو د پاره او شپږ مرکزونه د جنکو د پاره دي چې وروستو کنټرولر امتحانات طاهر الله جان ویلي دي چې نقل د مخنیوي د پاره مو خپل ټول تنظیمات بشپړ کړی دي ول امتحاني عملی په مرسته به ټول امتحانات په ښه ډول ترسره کیږي کوم چې زمونږ اهمه ذمہواري ده د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمانو د مې په 12 نن او په شلما د لوی احتجاج اعلان کړی دی کوم چې شروع شوی دی د آل ګورنمنت امپلایز ګرین الایسنس اګیګا د مې په 12 یعنی نن او په شلما د خیبر پختونخوا کې د خپل حقونو لپاره د لوی احتجاج اعلان کړی دی د اګیګا تنظیم په وینا نن په ټوله صبح کې ټول سرکاري دفترونه او تعلیمي ادارې تړل شوی دي پادا چې حال کې چې د غرمې د 12 بجو نه وروسته ټول ضلعو کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه هم پیل شوي دي اګي گاوای چې که غوښتنې ونه منل شوي نو د مې په شلمه به بیا لوی احتجاج باندې مجبور کیږو تنظیم غوښتنه کړې ده چې د سرکاري ملازمانو ته د پخوانی د پینشن زړا طریقه بحال شي او 2011 او 2015 کال الونسونه هم ورکړي شي
اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. دا بنگلادیش پاسر خار ڈاکا کی آخری روز بانی دا پاکستان خلاف بنگلادیش دویم اننگز کی بیٹنگ شروع دی. دا بنگلادیش دا ٹیسٹ دا پنجم روز بانی دویم اننگز سرا یو سل دو پنجوس رنجونو سرا درے کلیڑیانو اوٹکی درست دوبارہ شروعات کری دی. یاد دیوی چی رنبی اننگز کے بنگلادیش ٹیم سالور سوا دیرلس رنجونو بانی اوٹشی ہو.

ډېر چې تمنا شکریا میس شوډر جهان به دا منا بالکل بالکل بڑا بالکل متحد اثر لګر لکه بالکل بڑا چرول نه سایته منا نه ډېر چې تمنا وکړ سلف رام بنو بل چې مشال دا خو روغلې په بل څه خبر کړ ډېر چې تمنا بس ویل نه سایته ډېر چې ته به دا منا

0: عبدالله
1: جی کوم ټپې کولې هغه ټوډه رخصتا ترڅ کې کولې اچھا د ان شاء الله پدانه نور خپل ټپې در باندې ورو کوي خوندور میں چلا وہ بالکل
0: بالکل
1: دارو سر داس کنا.

بچي تر اسمک سے چې کورونا یې منحان ودیر دا ټپدا ندی بهر ته ډلوی په جنا کوتل په کار دی چې ظلمو سره او اپو غازینا او سوال جواب دی زړه ډیر چې تمنه یو نړۍ باندې یو نړۍ باندې یو جهان باندې وجه صد فرام ټو میل سلام ام دې سر جار جار ډیر چې تمنه یو نړۍ باندې وجه فرقه ویب سی والا ام دې وای صبر وزیر ته سلام ورکوا او پروگرام ایم باندې ډیر چې تمنه مې صبر وزیر ته دی سلامینا ور رسل او وجه بای ان شخان وزیر یا ونیو لسنرتا انٹری او جوڑا لسنرتا دا چھوٹا

چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر عبادت سره دونه ډیر عبادت یې وکړو چې الله پاک دکې چې کوم دی حلول کړی حلولیه به اتحادیه ډله به دوی ته ویله. دا ډېر هم بدبخت و او دوی به ویل چې د عیسی علیہ السلام نه څومره افعال او معجزات کیږي. په ظاهر کې دا د عیسی علیہ السلام نه صادرېږي خو لیکن حقیقت کې د الله نه. نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای نه ویل چې دا خدای دی. او بله ډله په دې کې آغا چه کم نی ملکائیه و ملکائیه آغا داوه چه دری خدایان بی بلل ویده ملکائیه که دو ڈالی وی ایو بداوه چه عیسی علیه صلاة و سلام او بی بی مریم او اللہ دا دری خدایان بی گنل ماز اللہ اللہ سر ویده سی شریکان گرزول. او بلا ڈالی پا که داوه چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام دا به شریک ګرځو عیسی علیه السلام او الله درې خدای ان الله ثالث ثلاثه. نه الله پاک په دې آیتونو کې په ټولو باندې رد کوي چې دا کومې ډلې په عیسایانو کې جوړې شوې او د الله په شان کې ګستاخی او بے ادبۍ شروع کړې. په هغې باندې الله رب العالمین دلته آیاتونه نازل کړل. لقد کفر الذین قالوا په تحقیق سره کافران شوي دي هغه کسان چې وایي دوی ان الله هو المسیح ابن مریم چې بېشکه الله هم دا مسیح زوی د بیبي مریمې دی. وقال المسیح یا بني اسرائیل اعبدوا الله او ویل به عیسی علیه الصلاۃ والسلام خپله قوم ته به دا دعوت ورکو ګوره چې زه خدای نه یم زه د الله بنده او رسول یم رالیږلې مې ستاسو هدایت دپاره. عیسی علیہ السلام بدا ناری والی دا اعلان بے کو دیتا توحید طرف تبیرا بلل او دی بدبخت و عیسی علیہ السلام خودے سر شریک گرزاؤں عیسی علیہ السلام والسلام تبید خودے نسبت کاؤں. وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبداللہ ویلی عیسی علیہ السلام اے بنی اسرائیلو عبداللہ ربی عبادت کوئی د الله پاک او چې زما رب دی و ربکم او استاسم رب دی. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے بدبختو زه ګوری خدای نه یم زه د الله پیغمبر او د الله بنده یم زم د رب عبادت کوم او تاسو هم د رب عبادت کوئ. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه بے شک ہر اغسو کو چې الله سره شریک جوړ کی نو د ځان باندې جنت چې دی دا حرام وګرځو د ځان د جهنم مستحق وګرځو چې الله سره شرک کوي. زکا رب کائنات ار ګناه معاف کوي ګور شرک د تنه معاف کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء فقد حرم الله علیه الجنه بس تحقیق سرا حرام کو اللہ پاک پدی انسان باندی چی کم شرک کو دا اللہ سرا جنتا و مأواہ النار او زید ورطل دی جہنم دی ٹھکانہ دی چکا دا آ جہنم دا و مالی ظالمین من انصار او نشت دے ظالمانو دا پارا ہی سوک مدد کون کے. لقد کفر اللذین و خامخا تحقیق سرا کافران شوی دی اغا عیسائیان ہم قالوا ان الله ثالث ثلاثه چې وای دوی چې بشک الله پاک د دریو خدایانو نه یو خدای دی ملکای یدلا و ما من اله الا اله واحد نشته دی بل معبود برحق سوا د الله نه اله واحد چې دا معبود برحق یو الله ذات دی. و ان لم ينتهوا عما يقولون کچرته من نشلو دی د هغه خبرې نه چې کوم وای دی لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ نَخَامَ خَابَ اُرَسِيگِ اَغَا كَسَانُ تَا چِ كَافِرَانْ شَوِيلَ دُ دِينَ چَبَا وَتَا اُرَسِيگِ عَذَابٌ عَلِيمٌ دَرْنَاكَ عَذَابَ اُرَسِي
افلا یتوبون الی اللہ آیا پس توبہ نہ اباسی دی اللہ تا ویستغفرونہ او طلب د بخنی نہ کوی دی دا اللہ نا واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخن کے او مہربان ذات دے بخن کے مہربان ذات دے دا غرب تری توبہ اباسی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: ویني مطلب ور کولے شی پیسے مال حال نو زما د خبري مطلب دادے چې پروگرام می در سره لايف دی خبره د دې زینه شورو شو پروند پیر روز وانند منګل روز دا د مازیګری پروگرام کې زه ډیر زیات غیر حاضر ما او زه د خپل کمزوري منم او غلطي خو ورته نشاله خو کمزوري ورته ویلی شي کنه زګه چې بس د مازیګری اکثر ز بے ځای يم چې کله ز په افیس کې يم کله ز په سټوډیو کې يم نو بیا خو ان شاء الله اومزه پروگرام کوم ز ورزې ته نه ګورم چې دا جمعه دا کدا جمعرات دی کدا منډه دا کدا ټیوزډه دا کدا سنډه دا بیا ز دې ته نه ګورم کدا د هفته ورځ دا بیا ز پروگرام کوم خو بد قسمتۍ سره ز د مازیګری يم نه او باقي سحر پروگرام او د ماسوتنی پروگرام زما ډیر زیات وی مطلب اغه کې زما غیر حاضر ډیر زیات کم وی ځکه جګه ټایمونه داسې دي چې په هغه ټایم کې که اوس میلمه در لرازي د کور راوځي نو چې را رسی یو لس بجې یا ته دا پلانینګ کولای شي چې ځکه چرته زمام نو 11 بجو نه بعد ولاړ شي ماسخوتنې 9 بجو ټایم داسې وی چې ته بیا لازمی خبره ده واپسی دی کړی وي خو په اسانه باندې خدا ما زیګره چې کم دی ګرام دا ټایم وسل ډیر ګران کار دی خو بهرحال فخر کوم په خپل اوریدونکو باندې اکثر زمونږ رونه مونږ سره ملاوي شي مختلف کمپنیانو له پروګرامونه کوي نو هغه ګیله وکي چې را دا ټایم صحیح نه دی زمونږ پلانکی ټایم باندې پروګرام کو دا ٹائم صحیح نہ دے ڈنگری ٹائم مانے دا ٹائم صحیح نہ دے یعنی مونږ سره ملتا جولتا ٹائم نے بھی کنا نو زوے مچرا دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے مونږ کله ٹائم تے ندی کتلی صحیح دا خپل سہولت تم ضرور کتلی دی لکه سحر دا 10 نہ 11 پروگرام کما شروع کڑے دے نو اللہ گواہ دے ما دے تے ندی کتلی چھ دا 10 نہ 11 خ ٹائم دے بلکہ یہ ریڈیو کے 10 نہ 11 ٹائم اویلیبل ہو ما پروگرام شو روکړو نو ما ته به بیا چاوي چې سحر پروگرام نو ما یار 10 نه 11 کوما اوس انسان يم 2-3 غنټه خو په یو سا پروگرام کولای نشم چې 10 نه 11 شي 11 نه 12 بار ما بس تاسو مال 10 نه 11 نو هغه الله دی خو کی رډوانو والا سره ټول مال د 10 نه 11 ټایم راکړو بیا ما زیګر 3 نه 4 ټایم تخبیر رډیو پلی ک باندې مونږه پهلا آغاز کړه او دنن سلور 15 کال پهلا سیدا یا سلور کال خو بکیږي ګینه الله می دې نه غلطی دا درې خو بکیږي کیږي صحیح دا خو دغه یو سلور کال بکیږي کاله ما نه غلطی نو دا دا چې تخبیر رډیو باندې مونږ مازیګری درېونه سلور سٹارټ واغستو درېونه سلور ټایم دی سره دستیاب او اویلیبل ور سره الله دې دغه ټول رډوانو والا خوشاله کی بس بیا مونږ وای چې یاره 3-4 پروگرام کوونو نو ما یو خو نه د دینه پیل کولی شو نه دینه بعد کی نو اټول 3-4 تر عملګری شو سبا کې دغه شانتي د شپې نه هونه لسو تر عملګری شو نو زما د خبري مطلب دا دی کنه چې مونږ کله دې ته نه دی کتلی چې دا ټایم خده او که خنه دی ها مونږ چې کم پروډکټ خرڅو مونږ کومه سودا خرڅو هغه معیاري ده او الحمدلله هغه ته مو کتلی دی پاغي باندې مخواري کړی دا نو بیا خلکو سار او غرمه او ماسخوتن نه دی کتلی بلکې زمونږ د پروګرام حصہ جوړ شوی دا زمونږ پروګرام یې اوریدلې ده مونږ سره مینا کړی دا او ماشاءالله زه فخر کوم او کله دا خبره ما نه ير کړی نه دا خاصه دا خبره مې خلیل رااله چې غرمه دا په دې ټیم کې خلک ودی اکثر رډوانو والی ګیله کوي یره جی دا ټیم صحیح نه دی خلک په مدرسو کې یره جی دا ټیم صحیح نه دی خلک ودی کنه او چې مونږ کلم سلام چولې دي نو مونږ ته ډو دا کمه محسوس شوه نه دی چې څوک په مدرسه کې یو کس ودی دي هغه وی خلک مونږ له دومره مینا راکړي دا او زمونږ پروګرام کې داسې تیزی سره کالونه او میسجز کوي او داسې حاضری لګي چې مونږ وایو چې بس ماشاءالله دنیا مونږ ته ناشته د زمونږ پروګرام اوري او دا ټول کمالات زما د کپنې دي زما د پروډکټ دي کچر ته په اشما کپنې کې ریزلټ نه وي او فائدہ نه وا نه بنن زوما نه به زما دا ټیمو او نه چې کم دی کنه نو ستاسو دا مینا به ما سره وا او هر انسان له پکار دي چې هغه داسې خواریو کې چې هغه ځان له یو برانډ جوړ شي ون مین آرمی جوړ شي څوک د چا په اوګو باندې چې کم دی نو خپیګ دی او مخ کې ځي نشي تله صحیح دا څوک غلط بیانی کوي د مخ کې تلو کوشش کوي نشي تله څوک دروغ وایي د مخ کې تلو کوشش کوي نشي تله صحیح دا یو ټایم به ته څوک دوکه کوي یو ټایم به چې کم دی نو ته د چا دماغو سره یا به یو مارکیټینګ به وکي خو پته لګي کنه ټیک دا نو الحمدلله اشما پروډکټ هغه ځان له یو برانډ دی پورا پاکستان کې خلک پیژني او کم زی کې خلک زمونږ پروډکټ استعمالوي او کم پروډکټ استعمالوي تاسو سوچ هم نشئ کولای بهرحال داسې رونه خویندې چې کم زمونږ پروډکټ استعمالوي نو خو ماشاءالله اسې مې استعمالوي کم رونه خویندې زمونږ د پروډکټ نه خبر نه دي پهل ځل زما آواز اوري یا چرته سوچ چا کر راغلي میلمانه دي یا تلی میلمانه دي یا چرته پلار باندې روان دي نو تاسو چې ان شاء الله مونږ سره سلورو بجو پورې ملګرتیا وکړي زما د اشما د ټولو پروډکټونو به خبر شي لنډ او اوږد دا کنه چې د ویختو د پاره زمونږ اشما شیمپوان ملاويږي په دې ګرانې کې تاسو یقین وکړئ چې د زرګ ګونو روپو شیمپوان دي د خلکو د سونو نه د زرګونو روپو شیمپوان مې کتلی دي او د زرګونو روپو شیمپو مې استعمال کړی دی خو الحمدللہ زما د اشما چې کم شیمپوان دی نو زه دا نشم ویلی چې زما د شیمپوانونه بیکار دی یا زما شیمپوان د هغې نه بیکار دی، خو سیم کوالټی ما ته محسوس شوې ده، ما کتلی دي کنډیشنر، دغه شانتی شیمپو بیس، دغه شانتی فریگرنس، دغه شانتی انګریډینټ سیم راته محسوس شوی دي. په 300 روپو کې زمونږ 200 ml شیمپو تاسو ته ملاویږي. د دنیا شیمپوان به تاسو د خشکۍ دپاره استعمال کړي وي، ستاسو خشکۍ به نه وي ختمه شوي. یو وارې تاسو اشما اینټی ډینډرف شیمپو استعمال کړئ، اوس دا ډینډرف شیمپوان مارکیټ کې د هر ایک کپنی ملاویږي. خو زما چې تاسو وخلی نو اشما نیم به یاد ساتئ، زما په اشما کپنی کې چې کوم اشما اینټی ډینډرف شیمپو دی، نو انشاءالله چې تاسو والی د ویښتو خشکۍ سکے چې د غونډ بدن خارغ ګرمکه او خشکۍ به درله ختمه وي ان شاء الله. ټول بدن پی وینځلې شي. بیا د ویښتو د جړلو مضبوطېدو لپاره اشما پیاز والا شیمپو دی، پکې اونین ایکسټریکس دی. مونږ داسې کوو چې په کبابیانو باندې ګرځو او دغه پیاز راټولو او دا پیاز بیا مونږ په خپل شیمپو کې اچو، دا بیډ سمیل کوي صحیح ده. اور د دې شیلف لایف چې کوم دی نو هغه دومره نه وي. لکه مثلا یو شیمپو دی، یو دکاندار شاته کې خودو، دا به 3 کال پروتی. 3 کال چې کم دی نو ته کباب شاته کې دا یا د پیازو اوبه اوباسه شاته کې نه بل شان بوی به کوي صحیح ده. نو اونین ایکسټریکس چې کم دی کنه هغه دا چې کم بهر ملکونه دي دوی پودر فارم کې چې کم دی نو تیار کړی دي، لکه دا ایلوویرا، لکه آملا. نو بیا اومدک شیز دی خو پودر فارم کې دي، ژوند او زندگی ډیره ده. لکه کولاو پی تواخلا کې دا سونه به کې دي خراب بشي. دغه شانته چې کم ته بهر نه کم پودر فارم کې تا ته پی ملاویږي د ماشومانو د پاره، نو ګوره هغه باندې کال ایکسپایری وي، شپږ میاشتې، 2 کالو پورې اومدک پی دي کنه پودرو شیپ کې دي صحیح ده. نو زمونږ اونین ایکسټریکس چې کم اونین شیمپو کې دي اومدک شانتی دي، زبردست فائده درکې د ویښتو جلد مضبوطی. دغه شانتی زمونږ اشما ایلوویرا شیمپو ملاویږي، پکې ایلوویرا ایکسټریکس دي، آملا ملاویږي، پکې آملا دي، ملکی پروټین ملاویږي، بلیک شاین ملاویږي اور گارلک اوګي والا ملاویږي. کم یو شیمپو تاسو لا فائده درکې نو اوماغي کې بیا ځان لا غټ بوتل روړی، اوس ګوره 200 ml شیمپو په 300 روپۍ دی. سلور سوا د اشما یعنی چې کم سلور سوا ml شیمپو دی هغه تاسو ته بیا 550 روپۍ کې ملاویږي. دومره مناسب ریټ کې دومره خیسته کنډیشنر شیمپو بیس اور دومره خیسته انګریډینټ والا شیمپوان زما یقین نشي چې ملاویږي. نو دا چې اشما شیمپو استعمال کړئ، د مخ د پاره اشما فیس واش استعمالوي، اشما رائس فیس واش د دې موسم مطابق څنګه چې ګرمي ده 99.99% سکن فیس د انسان اویلی وي، چکنا هټ والا وي، غوړوالی والا وي، نو دې سره جوړ زمونږ د اشما رائس فیس واش دی. 350 روپۍ کې ملاویږي. رائس ایکسټریکس دی ورکی مخ لاس چې دی اووینزل تبا وای کر رګمال دیواله. زمونږ په دې خوراکونو کې یو خوراک دی څوک ورته پانچی وي، دا خپې چې کوم وي د لوی زناور کنه څوک ورته سوی څوک ورته سوی، دا خو ویلی نشم چې اسماعیل ورته لغتې وي. نو دا چې کله تاسو وخورئ کنه دا لاسونه داسې شي چې شل پیری په صابون وینځه خو نه صفا کیږي د غوړوالي د وجه، داسې یو بل پسې نخلی دا ګوتې. ها دک ټایم کې د یو جوار یا د غنمو دانه برابر تاسو اشما رائس فیس واش راوالی لاسونه پی وینځئ مکمل. یعنی ګوره د سالن عمره او کم انسان سالن خوري دومره غوړوالی خو د چا په مخ نه وي کنه. نو دومره بهترین ریزلٹ دے زمونږ د اشما رائس فیس واش. 350 روپۍ قیمت دے پہ اشما فارمولا فیس واش استعمالول شي، 250 روپۍ قیمت دے پہ. اور تاسو یقینو کئ چې زکل کل سوچ کوم چې زدا پلانکی پروڈکٹ خپل اړو یاد نه کما، دا غي وجه دادا چې آل ریڈی مونږ سره دومره شارټیج دے چې یو نیم ډیسټریبیوټر رور ما ته کالو کی میسیجو کی پسرو سترګو راته خو اون جاړي خدا غاغه چې کم بیان او خبر یو ګیله وینو زم چې بس دماته اوجلل چې کرام به 2 میاشتې او شوي 3 میاشتې او شوي فارمولا فیس واشم په دا ګناګارونه دی لیدلې کنه. نو الحمدلله دومره زمونږ د بازي بازي پروډکټو چې کم دی سیل دی چې زمای ما یاره چې دا کم خلک خبر دي نو دا خو خبر دي چې دا نورو خبر نشي ځکه چې آل ریډي دومره خلک ګیله کوي. نو اشما فارمولا فیس واش زمونږ کریمی فیس واش دی، سلفیټ فری فیس واش دی، دینه علاوه ور سره مساج کولای شي هر آل ټایپ سکن د پاره یو بینیفیشری پروډکټ دی، یعنی فائدہ مند پروډکټ دی. بل خبر دادا چې زمونږ اشما ډیلی فیس واش استعمالول شي په دې ګرانه ګرانه کې زما ډیلی فیس واش تاسو ته په 200 روپۍ ملاویږي. وټامین ای بیډز دانه دا ورکی آئل کنټرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دی. دینه علاوه کم خویندرو نه زمونږ صابون استعمالی نو په 200 روپۍ کې زمونږ اشما رائس سوپ ملاويږي، په 150 روپۍ کې زمونږ اشما اکنی صابون ملاويږي د خارښ د پاره د الرجي د پاره زبردست کار کوي. دینه علاوه زمونږ اشما بیوټي صابون دې 100 روپۍ کې ملاويږي. نو موسم مناسبت سره زمونږ دا پروډکټ چکم دي د هر انسان ضرورت دی، او ان شاء الله مونږ سره اوسئ سلورو بجو پورې دا سه ډېر د فائدو پروډکټ نه خبر شي، او چې استعمال یې کوي نه به مو پیسې ضایع کیږي نه به مو ټایم ضایع کیږي، دعاګانې به راته کوي. باقي الله دې نه کړي داسې کوم یو پروډکټ تاسو واغستو تاسو ته فائدہ ملاو نه شوه، یا انسان دې دکاندارانو زمارونو سره پروډکټ ځان سره کړلې دې ډیره ګرمي په تیر شوې ده، او هغه ته داسې ښکاری چې یار دا د خرڅ قابل نه دی، بالکل را واپس کولې شي. د انسان د انسانیت د اخلاق د یو دکاندار پته بتا ته ال لګي چې تکل سودا ورته واپس کوي، چې تکل سودا خلی بس خو بتا نه تاویږي را تاویږي، دا زما ماما دی، دا زما کاکا دی، دا زما ترور دی، دا زما خور دی، دا زما مور ده، او دا ډیر ښه کسٹمر دی، او دا ډیر ښه گاګ دی، تعریف بده کوي کنه. پته ال لګي چې کله ته سودا واپس کوي بیا پته لګي چې د دوی په مخ باندې سدي، د دوی په تندي باندې سدي، د دوی په زړه کې سدي، سیدا بیا هغه وخت کې د انسان مخ پړاو کوي چې تاسو ته د مخ نه بڑی وخی او کنه وخی. نو زمونږ د اشما کم پروډکټ کې تاسو ته څه کمې ښکاری خو کولاو زړه سره را واپس کولای شي. کم دکانداران رونه زما आवाज اوري، دغه شانتي کم یوزر زما आवाज اوري. ها باقی تاسو چې کم دی کنه نو بیمانی بنه کوي، ځکه چې الله ته پته ده اوس خو انسان نه د چا مخ پسې ګرځېدی شي، نه د چا معده پسې ګرځېدی شي، نه د چا باوسیرو پسې ګرځېدی شي. چې تا د اشما هر بلایل استعمال کړه ستا معده سینګه ده، ستا باوسیر سینګه ده، تا اشما فارمولا کریم استعمال کړه مخ دي سینګه ده، د دانو د پاره د اشما اکنی ډراپ استعمال کړه دانی دي سینګه دي، یا د ګرمکو د پاره اشما هربل سپری استعمال کړه یا زخم سپونی خارخ لکره کریم ته سینګه. صحیح ده. نو بس تاسو خپل ایمانداری دا چې تاسو پروډکټ استعمال کو تاسو فائدہ باندې پوی شئ، که تاسو په فائدہ باندې پوی شئ وی نو بس بل مسلمان رور لا مشوره ورکوي دی نیت سره چې یاره دا زمام خوخ دی، زمام پروډکټ دی، زمام کمپنی دا، مال هم فائدہ راکړي، بل مسلمان رور لا به هم فائدہ ورکوي. زما داسې کالر او داسې لسنر انتهائی بدی شي چې کالو کې چې دا پلانکیشن خو مانه دی استعمال کړي، خو جی زه مشوره ورکوم خلکو لا، بس هغه د پښتنو خبره وایي ګډس دی باندې نو چې تا یو شي خپل نه دی استعمال کړي ستا په خبرو کې بس اثر وي. اکثر زمونږ د ارجګان رونه زمانه تپوس کوي چې اکرام بھائی مونږ ته اوایا چې مطلب مونږ څنګه په پروډکټ باندې خبره وکړو، مونږ ته اوایا چې مونږ څنګه د خلکو زړه کې ځای جوړ کړو، مونږ ته اوایا چې څنګه به مونږ کامیاب شو. نو زور تم چې خاطه کمی کپ نه اله پروگرام کې پلان کایلا سونا پروډکټ دی یرا، اول خودی ته سوچ کوي ورته پته نه چې سونا پروډکټ دی، بیا وو چې کوم پروډکټ یاد کی زور تم داتا استعمال کړی دی په ګناګارو هم نه لیدلې چې دن کریم سنگ دی، شیمپو سنگ دی، د دې ریزلت سنگ دی، فیس واش سنگ دی. نو زور تم چې ګوره یو شیز تا خپل په ځان اپلای کړی نه دی، خپل دې استعمال کړی نه دی، نو سنگ بستا خبرو کې اثر وی کنا. ګوره اکثر مونږ خلک چکم دی نو علماء تکینو د علماء مسلې اورو، علماء ټول زمونږ د سر تاجونه دي، ټول خسته خبرې کوي. خو ګوره تقوا خو په هر انسان کې پټه ده کنا، چا کې لګه ده او چا کې ډېره ده. نو د بازي علماء د خبرې بستا د زړه ټچ کوي، هغه به لګي خبرې به کوي کوي، ته به وایي چې یار لګي نورې خبرې وکړي، مړه دومره زر د چکم دی دا خبرې بس کړي، مړه دومره لګي مسلې د وکړي چې لګي ډېرې مسلې وکړي، ته به ورته درخواست کوي چې مسلې وکړه. بعضې علما داسې الله مې دې معاف کړي، هغه به مسلې کوي ستا د سر د پاسه به خبرې تیریږي، ته به وایي چې خدایه کله به د مونز ټایم کیږي، چې بس ملا صاحب وایي چې لکه مونز وکړو. ولې تقوا واچه ده. صحیح ده. نو هغه خپل عمل کوي نو چې څه د خولې نه وایي نو هم بیا د خلکو زړه ته کوزیږي. نو دغه شانتی چې یو انسان خپل پروډکټ استعمالوي، خپل هغه پروډکټ لیدلی وي، خپل پروډکټ باندې چې کم دی بیا هغه خبرې کوي، نو دغه خبرې زړه ته کوزي چې ته خبر نه یې بھائی، بس زما تنخواه د میاش پوره شوه، بس مړه پروګرام دی ګنټه پوره شوه، نو بیا چې کم دی کنه ته نه مارکیټ کې ځای جوړولی شي او نه د خلکو په زړه کې ځای جوړولی شي. راځي ګورو د فون بل کې را سره څوک دی کم ځای نه دي، تاسو هم کال کولی شئ 03-15-9-2-2-3-2 زما د فون لیکه ده. ان شاء الله اخیری چې کم 15-20 منټ دی هغه به میسجز لورکو، او په هغه کې به زه ستاسو ټول میسجز شاملوم، او ان شاء الله ستاسو خفګان او ستاسو ګیله به د میسجونو ختمو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سنگه زما خوږی خورې طبیعت دی خدای برابرې قربان. څوک خبرې کوي د کم زینا؟ زمونږ هور پلان پلو خوږم. نو زمونږ هور خو نشي کېدی خور کېدی شي، او خپل کور نشي کېدی خپل کور کېدی شي. نو اوس ته ووایه چې ستاسو خپله خور د خپله کوره، بیا دې بیا غلطه شوې کنه، بیا ووایه زمونږ خپل سه
1: تاسو میرا نه هور د خپل کور
0: بیا وی هور هور نه کنه خور
1: مړ پس بای سیم نو
0: زبس یو پیر خیر دی یو پیر بیا تر یو کو وایا کې دې شي اوس پکې دا خاره ولاړ شي خور
1: تاسو خپل
0: خپل خور د خپل کوره څنګه زما خورې طبیعت دی ښه دی برابر یې د ثوابۍ موسم ښایسته دی
1: شکر الحمدلله ټول خلتاسو خپله هی ماشاءالله ډېر زبردست موسم دی
0: ډېر زبردست موسم دی کنه او کوم یو چینل باندې پروګرام اوري
1: داټک
0: داټک ریډو صفا کار کوي
1: زبردست
0: کار کوي ماشاءالله ګور بختور اوریدون کې درې درې گھنٹې زما پروگرام اوري داسې اوریدون کې شته یو
1: گھنٹه
0: اوري داسې شته چې دعا اوري او ارمان په زړه پاتې دی ماشاءالله ستا ارمان په زړه پاتې نشته اچھا نور کله بتا مدرسہ کی دے شی نن چھٹی وی ورس خود چھٹی نہ دخو اللہ دی خیر کینو سچل بئی نو بار بار دا چغی وام چھ پیخور خو پیخور دے کنا گورا باجی پیخور تراغلی دا نوستا چھٹی دا تا زمونگا پروگرام ماوری زمونگا پیخور تا دیر کم تر خلق پا خوشحالی رازی زیاد خلق رو را ڈاکٹر لرازی اسپتال لرازی او ایرپورٹ تا رازی خیر ایرپورٹ خوم دا خوشحالی خبر دا نو اللہ دی نکی چی باجی دی پا خبگان را غلی
1: مچی بای پا خوشحالی را غلی دا او بای مال ملایات کل زما ام کل لغا تا پیشاور کی اسپتال کیا تور ملی مال ترام شدیر دیر دوا ولو کچ اللہ رو صحت بر کی
0: آمین آمین آمین خوشحال اوسی دیر من نخوری خوشحال اوسی یو پروڈک اوری دون کو تیاد کچی تیر ریگولر ڈیلی استعمالی
1: بای بس پرارق با اشما دیلی پیسواش یاد کم چه دیر زبردست چیزل چه دیر کور میلی روال تا چه استعمال کئی
0: صحیح در دیر زیاد مننا خوشحال اوسی گورو بلا سر دا فون پلی که باندی سوک دی اور دا کم زین را سر ملگری دی یوازی ستا انکل نا بلکه چی سوم را هم مریضان دی اللہ رب العزت دی طولو لشفا ور کی او مریض چی کم دی کنو بیا داسی مریض چی تکل پی سیم لگه او غنطی کی گی نو بیا انسان چې کوم دی هغه ډیر زیات خفه شي چې کنه نو ځکه مونږ وایو اکثر کنه بعضی خلک داسي چې هغه وایي کیر هر څه پیسې دي نو هر څه ګوره پیسې نه دي صحیح ده نو الله رب العزت دې هر چا له صحت ورکی ګور فون بلی کرا سره سوګ دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ستړی مشه کولا باجی په خیر را لې ډیر مو دبا ژوندې مونږ خو در پسې اعلانونه کړو چې ورکه د یو مېرانه خور زمونږه چې نه مې دې کولا چې په کومه خاوره وي خلق دی دیر زیاد یادی نو دویم دریم خور چه کالو کی نوی کال رای وی دا خکولا خبری می خوخی دی دویم دریم نخور کالو کی او خکولا دا سی او رکا دا تبا وی که کوارت تا تلی دا
2: نا او رکا خونیم خوب بس موزی تا جم گورم نو اسم بابن نمبر منی رنگو نظر که و رنگ در تلو خوطا سویو زنجیزی
0: کو بیا پا غیبان دی چه کم دی نو دا غستان پیل خور لگیا وکنه غیبان دی کال ویٹنگ آن دی پتی نیشت بندیگی نو زړای را لستړې کړو او چې یو ان کالر په خبرې کوي نو د پاسه په دبلم کال راځي نو لازمی خبره ده چې یو څه خبرې کوي بل پسې به بيزي کوي ها
2: واو هغه ته چې خبرې کوي خو بس کله خیال بندا نه دي نو مطلب یعنې کار کومه چې اسنه چې زور پروګرام دې دا عام راتلو خو بیا تاسو
0: ورز یاد کړه چې ما وی چې تاسو ته پته ولګی چې او زما پروګرام تاسو سره لایو دی برای راز دی صحیح ده بل خبره مې دا کوله کنه خلا زما خوږی خورې چې دا چې کوم زمونږه ماشاءالله پروګرام دی د مازیګری نو دا ته په کوم چینل باندې اوري مردان باندې اوري خا ماشاء اللہ او دارا تو آیا چھ انجینئر ماما خدے صحیح دا اور دارا تو آیا چھ سب پیغام ورکوے اوری دن کو تزما خوگی خوری دا سے پروڈکٹ چھ خکولا زما خوری ریگولر استعمال ہے
2: ملاو شو ته سره ډیر زیاته خوشاله یم چې نه کپڑے نیو وینځل ډیر چې ما چې ولدا چې ښه ښه صفا کړی
3: ها ما شاء الله
2: اختار دي كده بيت شروط ومكمبالي منتي وانتي سنفان
3: ما شاء الله بس ضرور صرف دي وكان بلاس درغلي وتابع

0: پیدا لیوانه ارمان پورش و پلارزی پا کانولی زیارتونا.
1: نه ما دا خبره دی منم اما دا ما لرود را کری اخو دا ما روز دا غیر یو سره و نا اغنی چی زما دا با زما یو ستا دا با نیمه کنا ایو سره و زیده بالکل بالکل
0: وا زبردست معراج استاد بس خوخه میرا انشاءالله زبا پدی خبره باندې او استا پدی خبره او پدی سلام مشوره باندې به با انشاءالله او چلیګم او شاپیسل تب اوه ما چې معراج استاد یو ورځ ور پرېګه د چ پته ولګي بس انشاءالله معراج استاد دا تاسو چې ز یقینا درته هم استاد مخې نه وېما خو ماشاءالله چې تا کلم شاپیسل سره پروگرام کړی دی خلکو تعریف کړی دی او ماته ویلی دی چې را ماشاءالله معراج استاد ډیر خسته خبرې کوي پروگرام کې
1: اکرام سے بو دې خبره ده چې دا پروګرام زما خپل پروګرام دې پتا سو احسان نکوم او هر کله چې زما خپل پروګرام دې نو ځان له سړی چې کم دې کوشش لږ ډیر کوي کنه کوشش ډیر کوي زما دا فرند رونه دې دیتا دې فرایډو کې ماشاءالله ریزلت ورکړی دې مونږ ته دعاګانې کوي سره پیسې مرا کوي دعاګانې کوي مونږ د الله نه نور څه غواړو نو دې له خپل خوشحالي ورکو خپل ریزلت وته مطلب دا دې په اسانتیا سره زې پزې اویلیبل کو پزې د دې چې مونږ نور خبرې وکړو نو خبرې به درسره نه کوو زمونږ د پروګرام مقصد هم دا دی چې یاره مونږ په پروګرام د دې لپاره وکړو چې دې ته مطلب دا چې دې ته څه ملاوېږي اوس پکې طرف نه ووتو سکن فالش پکې ووتو چې کوم خور ور چاته ضرورت چې هغه ته بالکل په کوڅو خوا کې دکان کې وتاویلې بلکو زمونږ خو دغه قیمتي خبرې د دې لپاره نور خو څه نشته کنه اکرام صاحب
0: معراج استاد د شهاب نه تکړی د اشما د هر یو پروډکټ نیم د لدرزی ښا او د ندیم نم تکړی
1: نہ نہ ما خو لکه زه به دوم اکرام صاحب چې ما سره خو ستاسو په شان مرګري الله پاک په اخره کې میرا وکړو زه به دوم چې زما خو تخپل د پخوانه خو ما د ایشما د مخې نه پیژندې
0: تړه کې دا وې کده شهاب په عمر کې ته ماته ملاو شوی وې نو ما بدل چې کم دی نو داسې تبهی مچاو کړې و دې مردان کې ها
1: او بل خبره دا ده چې ما تعلیم نه دی کړی خو ما سره چې کم دی زما د استادانو د جمعاتو د مدرسې د استادانو دعا ده انشاءالله نه نه پورې څوک دا نه فیل کوي او نه محسوسوي چې معراج بې تعلیمه دی بالکل زما چې کم دی دا تعلیم هغه ارزو تمنا نشته بالکل زه هر څه کولی شم هر څه ویلی شم خو نه حقیقت په چې ما سکول نه دی ویلی او د جمعات سبق نه ویلی
0: ډیره مننه معراج استاد الله دې خوشاله که خوشاله اوسې ډیرې زیاتې خبرې مو کړې څه دې په زړه دې څه ویل غواړې نو ویلی شي
1: نو اکرام صاحب خبر خو مونږ قیمتي او ډېر مطلب دا چې د مقصد وکړي د خلکو د فائدې مې کړې شکر دی الله پاک مونږ له داسې وس نه راکوي چې یاره مونږ داسې خبرې وکړو چې مونږ الله ناراضه شي د الله رسول ناراضه شي خلک ناراضه شي مونږ د الله پاک داسې وس راکړي چې ښکلي خبرې کوو یا د خپلو پروډکټو خبرې کوو یا هغه خبرې کوو چې د خلکو ته مطلب دا دی ریزلټ داسې صحیح رسي یا چې کوم دی اسلامي داسې خبرې مونږ عمده ډیوټي ده او دا به کوو او نومونه خو ځکه نه شاملوم چې وخت ما واوېستو کو نور خویندې رونه راځي زما دکان چې کوم دی په لباس کې نیر په غاړه شو پاتې مخامخ ده معراج استاد سره ویشمه تمام پروډکټ ملاویږي او دکاندارانو خویندرونو سره څوک چې په کور کې دکانونه کوي څوک چې بار دکانونه کوي کرایان مرایان مفت بالکل داوی ته چې کوم دی په آسان ریټ او په ارزان ریټ په دې ته په لباس کې معراج استاد سره ملاویږي
0: ډیره مننه ډیره مننه معراج استاد را سره ملګری او ډیره مو د باد را سره ملګری خجی شمناز ببو وای چې السلام علیکم اجی سیب سنگه خیم شکر دی خور ته خی نا زمینه د شاخ نمبر چینا وای چې ز کال حکم کړي به دی وای غنا زستا حقستا کاکا دا کړو فایزا وای چې حجی سیب خبرې ډیره زیاته مزه کوي خان لګي اوسا کالرانو له موکمه ورکوا ما اوس میسج وکړو کینی نه و مې ورکولا دینه بعد د زمانه اوس کالر موکا والی خان تو ګورا دا غونې شم ویلې چې میرا جوستاز خو ان شاء الله خړېره خبرې در سره کوم مشمان اور د بابو زینا ډېره زیاته مننه خوري خوشاله اوسې وای چې د غاخونو د صفایي د لپاره اشما هربل ټوت پاوډر ډېر زبردست دی زې استعمالومه کرام بھائی اشما فیس واش رائس والا ډېر خولې دي علي خان د باجوړنا خار بازار کی دکان دې زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاويږي نادرګل وای چې ویلکم سی

ای تاته څه پاته ده چې ټوله خواږو درانه مینانو ملګرو په ما ګران همزور مشران کشران استادان کا گگان اندیګان باجیګان خوریان تراریان خوریان تراریان خوریان تراریان ټوله تمام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړي مشه په خیر اوسه چګرانو کده دانی مینال پرګرام کې ټولو ته ویلکم خوش آمد هر کله وای چې مینال د پاک کرب نه الا لارم چې تاسو به چته ورو جوړ خوشحال شي کار باد وبري علي به جی بالکل جن بمخ تیرې کې ماس ماس په تیرې کې او خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره به تیرې کې بلای چې ژوند او هغه هم د خفګان نه رګونه د ژوند مادا ته شو ژوند مادا هم دغه چې خوشحالو سره تیر کړل شي په خندا باندې تیر کړل شي او یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا او یارانو دوستانو سره تیر کړل شي اوکې تاته سپاده لا چګرانو کا دردانی مینال زم دستا سو دوز دستا سو هوست دستا سو خپل زوی رود مشرانو کې شراده کې شرانو مشرد ما مګانو خره او د خلانو ما اماد ترون اور اره او د اور اور تر وی د چګانو بلبل او د بلبلانو خپل یارانو یار او دین سره نو قرار اینه خاطر کو خان دی مانو تو شان بو زیرو ګران باندې شنه قربان مته نه چنان دی مسعود د ارمان د دولت دستا سو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اور دون کو قدردان نامه نه یاب چانو بیا اے مندلی ما پڑیر توانی تاتا سپادالا چې ګرانه کده دانی مناول نه اب جان تاسو سره ملګرتیا کوي ام کے کاس مالک پاکستان پر ټرام کې چې مناول ان شاء الله کده رب رضا او زندگی سره غو فاک ولا نه هم سره ملګرتیا کوي نو تاسو مونږه ملګرتیا تک اوس نه در 5 بجې راځي چې مناول کوشش کوي پروگرام د تاسو خوخه د تاسو مان مطابق پېښ کو او کو او هغه خبرې پکې او کو کوم چې د تاسو مفاد د تاسو د فائدې د تاسو د خلا د تاسو د ششته کول کوشش کوي خبرې واغې نه بعد چ څومره هم د زما خوګم شران یا مشران دي چې هغه ته هم لګ سنا سپکه 8 کو لګ سنا سپکه 8 کو پکه منشن کو اې دا څه وای نه یابي

0: سيد زا د سیکس والا مسج دراغله دا چې کوم خبر دی په کلیکله دا سیده زا په ما مایک نه وای ما کنه چې کله په کال باندې راشي زکه چې اوسنه زو وایم بکې دې شي یا کال نه کوي او یا بیا आवाज دا کی کنه خو چې کله په کال باندې راشي بیا به زه وته وایم ته ما خفه کې غاله دې په خیر واچي او نور هم ذکر دې په کې کله دا بهر حال د سیکس والا دې عزت کولا دې قدر وکا دا خو به وای چې بهر حال وای چې نه یا بیا بیا دې غینه بعد یو پروگرام کې یاد کړه دا وای چې شو می ارویدل اس گپ دا مړه دا ڈرائیونگ سیٹ ہر سوک صحیح نشی چلا ولا دا خبر دی زا کې دې شي په ګل بدل اغینا بعد نور هم څه په کې لیکلی دي سیدا و پتا ولګي چې کلا ټایم راشي کنه مننه شکریا دې ادا کوم د سیکي سوال پروگرام باور استاد بخنده خامخ در زی ولا چې صدر لیکلی دي کنه سب سو باسٹ والا ہمارا تری کی وجہ غسائی ماتا ہیرو دسول سلام و مخصوص مننه شکریہ نور مدد سے اوکل چې دستا سو 835 ولا استاول میسجونه مې هم نور پریک ډول کنه لاړ بشما د کال رن صاحبانو په سیار باندې د پروگرام په سیار باندې اسد بیت سویل کوي راځه بیا راځه هغه نه بعد به اوردون کته په ټایم باندې موکا ور کوم چې هغه سره هم لګ بیا خبره وکړم راشه ګرانو قدردان مینوال بالکل ماسر سټوډیو کې د زما خو ګرور اسد بهیم سره موجود دی هغه ته موکا ور کوم هغه هم لګ تاسو سره نیر کیږي تاسو سره بخپل خیالات اظهار وکړي هغه نه بعد ان شاء الله خفه کېږم دا موکا در کوم بیا وکړل نو صاحبانو سره هم خبره تر کیږي اسد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بتایا زرگیا طبیعت زندگی صحت
1: اللہ فاضل اللہ
0: بالکل
1: الحمد للہ
0: شکر الحمد للہ اور دن کو سر دعا سلام کا
1: شروعات
0: دا خو لکه قسم قسم موسمونه قسم قسم حالات دي کنه
1: جی جی
0: او زه به تا وایم چې اسد بھائی بس د پاک ربل چاته خپل تقسیم دا کنه
1: بالکل
0: یو داسې ټایم و چې دلته تقریبا لونه خو تیر شوی ولل چې غنم خلکو تقریبا دوا دوا درې درې میاشتې کېدل چې خلک کې په خوراک لګیا ولل ولې چې تقریبا په اپریل چې لونه شوری چې اکثر دا ور خو لکه لیټس لکنه مای ته لونه لال او تر شل مای میاستې دوا اوښته لکنه کني تقریبا اپریل کې بعد دسی بو چې چا به مخکې کرلی ول هغه به فرست اپریل نه تقریبا لونه شوری سلالم خو د 10 اپریل نه به بیا مکمل عام الونه شوری ولکه تقریبا هر سړی به شوری کړهو
1: دغه
0: به سو کنه پاتې دا 10 اپریل نه نو په اپریل میاته چې مطلب لونه وکړه او تر شله به یو چلولې غنم به کور تک کنه په خوراک به شروع وکړه ټیک سلام تقریبا د مای میاس او د جون میاس دا به هم په سورو خوړل
1: ټیک سلام
0: نو د سیو ټایم چې به بهر المجله تقریبا په جولای چې روان لولو کنه
1: جولای
0: چې اپریل مای میاس پسې 13 سلو اپریل پسې مای 13 شوه ولله او سره جون هم پسې 13 شوه وکنه
1: صحیح
0: او جولای میاس لولا چې موږ تللو نارانتا
1: صحیح
0: ال تبه غنم پلارې باندې چې کوم د سکله د منسره نه واوړې هغه سړ باندې کله د موسم چې بلاکوټ کوم شروع کیږي یا کاغان او ناران ایریا شروع کیږي کنه ال تا غنم چې کوم لو ک بالکل مکمل شنه ولل
1: صحیح صحیح
0: ریبل خوڑیر لره خبره په خوله ته ځوان چې میاشت بنور په پخیدل بیا ته ردل کنه کې دې چې ال تبه لونه چیرې په اگست شو رسوي ول کنه دومره لکه غنه مکمل شنه ولا ال ته چې کله لیدل نه حیران چې تو ګره د خدای په قدرت او د کنه موږ ول وره دوه دوه میاشتې تیر سلل پس خوراک شروع کړی دا کنه دوه میاشتې پس یو خوړل او د خلکو یې شروع کړی نه دلاو کنه به دغه چې کله د مونږ ایریا باندې لو شروع کیږي اغه نه مخ چې کوم د سند ایریا دا سینچ الته بیا تقریبا د میاشت څومره مخکې هغه خلک لونه شو رکی بیا پنجاب داسې د چاغې چې خام خ 15-20 دین به مو فرق سره میاشت تاسو فرق به موي ګره
1: جی
0: جی خلک ول بیا موږ نه لکه مخکې لونه شو رکی چې دغه سې کسبزی د خاص دې موږ نه مخکې لګیږي کنه
1: بالکل
0: نو ته دې پاک ربل ذات یو خپل تقسیم دا او دا شکر الحمدلله کټول هر څه په یو ټایم باندې ولل کنه
1: بیا
0: ولش خلکو ته سره مشکل اول لا کوم دا اوس تا به سوچ کړی داسې ډیرو ټیکټر والی ترشل والی په وی لا کې چې لا کو ګر دې ځای لا کې صفه کې بلی لا کې ته پسې واوړي هغه چې صفه کی بعد سے مخ تہ پسی جہ ہوتا پتہ لگی کنا
1: بالکل
0: نہ خو میار موبائل لے ونا اسلا دلا دے پک خیر واچے کانټي ارنيسي بار بار کنه الله دې پکې خیر واچي جی اسد بھائی
1: او
0: شکر ادا کو دې الحمدلله دې پاک رب العزت ته خو بار لکه خبرم پدې باندې شروع کړل لکه مختلف خلک دې مختلف علاقې دې ډېر خلک پچ کوم دې غو بوس په خوراک شروع کړی او ډېر بیا ورته په انتظار باندې ډېر بیا کې دې شي لوه ډېر پاتې خو بار چې سدي بس خیر او زندگی نو ان شاء الله دا دنیا کارونه دې دا بکیږي ان شاء الله برادا جی اسد بھائی پراړه کولې سره یادې سپوز لري قربان زنه رغلا کې ټوله خبره به تکه موبایل تا تا در کم طول کالرانو سر بخبره تا کیا خوشیه تا دا کتو سوائی چه ما تا اوسن موبایل آن که کنا
1: جی
0: جی اوسن در تا آن که کتو کالرانو سر خبره کهوی او کتو پل زلب عراز باسی وغیر نواد کالرانو تا مکاور که دا مایک تا ادا تا قربان
1: نایب بای دا دواره که زوال
0: اسکی اتر بدی نوادو که شقیش نایب بای بنا یاد داوی او رو دال دنو رو خواهند ارون ایدیر دیر خسر واس خبره
1: زو دیر سر اوزا غیر رو خیر دا بای کالی آیاد امرو انا تین که
0: جی جی جی
1: و پراد خواله سر خو زو
0: تمام وای دا وز دوتا وای
1: پراد خواله سر خو
0: دا سی وای کنه چه وز دینا بعد بلش کزی تاس سر اوزا غیر لکه زو دین کنه چه او رو دنو که خفکی گو ما تاس تزه تایم در کم انشالا بی بتاسو انی یار کامو پا تایم بانده
1: سایی رای
0: خبره که وام سترگی پتی که دا سی وای چه لکه بس نیاب نمی نا او دو سر لگی هنی
1: باز دوست دو کنه چه سامرا اردین کی دی کنه فیمل میش خواهیم دی سیک دی کنه آقا دلوی سیزن تر شوالا و اکثر گرده مرده چه دلیه دو په سکین باندې خامه حالش کې غره غلای ګردینه مردینه لاګي وي او زه زړه ټوله دا وی چې تاسو پراډک استعمال کیه په هغه باندې کریم باندې ولاګه یې په فیس واش باندې ونه وینځي په لاو دغه کیه او ان شاء الله پراډک نه تاسو فائدہ اخلي او دغه سرا سرا چې کیمدو شیمپو استعمال کیه ځکه چې خامه خاو کا لاو دکړه نه یا خو په روډ و تر شو او یا کېرته درغلی وي ګردینه په تلو شیمپو نه فائدہ اخلي او چې فائدہ سي زنده و ان شاء الله چې تاسو وشتونه صفای آی سه مزدور وای و دا سه وی چې ان شاء الله پنیر حل کو نو خوشو یوه دل شي چې ان کې پروډکټ باندې وینځه
0: ان شاء الله اکو یې نه منځل به وسط به دا سه کنه کچرتا کتلی او توای چې نا او توای نه کچره د کتلی کنه
1: چې
0: په لوګه باندې چې ته هر تړل ای کنه یا خرای کنه او چې ته دون پرازی هوا ته ز پرازی به دملا ول چې کوم شته ای کنه په دملا باندې کوم د ریډ کی هډی ادا کنه د بیک بون په دی باندې چې کوم لکه د سی اکثر وشته ای د سی ببر و درې شي کنه
1: ببر و درې
0: لکه دند چوالی کنه والی پرشته ای کنه ببر و دې ولاری نو چې د کوم خلک به شیمپو نه استعمال ای ام کې انټی ارفال شیمپو یو سره چې کوم ام کې هربل یارال دې نه استعمال ای په زما چې ان شاء الله کبه دی گردو والی او دیلو والی کنا په به وخته ها دغه سیله که خرم لا چې سیلې ډاډه کی
1: او جامو ته چې سی سلیره سره سیزن دا نه اب بھائی
0: چی چی چی چی
1: چې کی فیمل لیکنا ادا کریم نو استعمال شوی دا ور کو ځکه چې خما خا ګردو کرے دیو چې کی نو فیمل جما میل چې کی بار تر شری کړه دا کنا یا دغه سی شری دلی دی کنا
0: چی چی چی
1: دغه دا انټی هر فال نو د هر بلایل نو فائدہ اخلي نو ان شاء الله سره سره ذکر وکړو دواړه د پورا میل او فیمل د پورا دواړه د سره
0: ٹھیک او سره لکه صد بای تقریبا ډیرو خلکو په دلاو چې لکه پوندې خراب سي شي خراب

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک دنده منګل نه سي شنبه ورځ د سپیکال د مئی د میاشتې توله سما د اسلامي کال ذلقعده سلور اجتماع او د هندي کال د بیساک یو کم درشم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا نوخار په میای ساسی مکه د لارې په سر د شخړې لاملات د ډزو په پیخه کې وکسان ودل شوی او درې تنه سخت زخمیان شوی دي په سرای نورنګ کې بمی 14 نه اته کسان ودل شوی دي او ګڼ نور زخمیان شوی دي په سوای سر خار په خبر کې دوورونو یو ناشنا گاډی ډرایور ته د درې دوه اشاره ورکړي چې رستو د گاډی نه په دوانورونو ډز شوی دي او تاجر برادرې په چار سدا ضلع کې د سمارټ لاک ډاون ګرانه او ټیکسونو پر ضد سخت احتجاج وکړو کوم چې لارون کوونکو ویل چې د اختر څخه مخکې د معاشي قتل بند کړي شي د موسم او لوبو خبرونه هم دا ولټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي دا نوخار په میایسا سیمه کې د لارې په اثر د چخړې لامله د ډزو په پیخه کې و کسان ودل شوي او درې تنه سخت زخمیان شوي دي دا ډزو پیخه د میایسا او جلبې ډلو ترمنځ وشوا دا کوړي د ډي سي پي په وینا درې اجرتي قاتلانو سلور کسان وجل چې وروستو کلیوالو قاتلان پس روان شول او ډزې پرې وکړې چې لامل یې درې اجرتي قاتلان هم نیولې دي او درې نور زخمیان شوي دي دا کوړه خټک او چوټالاور څخه د پولیس یو لوی ډله د پیخه ځای ته ورسېده زخمیان یې هسپتال ته لېږلي دي ولې بلخوا په مصري بانډه کې هم د پولیسو اپریشن دوامدار دی پاس سرای نورنګ کې بمی 14 اته کسان او درشول او ګڼ نور زخمیان شوي د لکمروت ضلع پاس سرای نورنګ تحصیل کې بمی 14 شوا په دې پیښه کې د یوې ښځې په ګډون اته کسان ودرې شوي او ګڼ نور زخمیان شوي دي زرایي ښایي چې دوه ټرافیک اهلکار په شمول نور شپږ تنان شهیدان شوي دي کوم چې په مکارس کوټمونه را رسېدلې او امدادي کاروایي شروع کړې ده د پیښې ځای ته د پولیس لویه نفری هم را رسېدلې ده بلخوا په هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ کړې شوې ده پاس وای سر خار په خبر کې دوارونو یو ناشنا گاډی ډرایور ته د دې دوه اشاره کړي چې رستو د گاډی نه په دوانورونو ډز شوې دي د پیښه لمخې په خبر کې د دې ډول یو جدا پیښه پترس کې درونه د انساني همدردی په بنیاد یو نامعلوم کس د وترولو اشاره ورکړي په کوم چې د گاډی ډرایور له خوا ډز شوې دي یو رور په مقام مړ او ولبل زخمی شوې دي کوم چې وسلوال تران په مختلف شکونو او نښانو سره خودري شوې دي پولیسو د دوی پر ضد لټون شروع کړی دی او تاجر برادرې په چار سدا ضلع کې د سمارټ لاک ډاون ګرانه او ټیکسونو پر ضد سخت احتجاج وکړو کوم چې لارون کوونکو ویل چې اختر څخه مخکې د معاشي قتل بند کړي شي په فاروق اعظم چوک کې پاتر سرشوي لارون کې ګڼ شمېر سوداګرو ګډون وکړو لارون ته په وینا کې لال محمد لال حکیم الله فوزي او نور سوداګرو ویل چې اختر رانږدې دي او حکومت باید سمدلاسه لاک ډاون پای ته ورسوي سوداګرو د بی آر د من مانې او غیر قانوني ټیکسونو د پېټرولي محصولاتو بیې لوړوالو او د بجلی د غیر قانوني لوډ شیډنګ پاړه هم اندېښنه څرګنده کړه ویناوالو ویل چې په نړیوال بازار کې د پېټرولیم بیې ټیټې شوې دي خو په پاکستان کې په دوامداره توګه لوړېږي کوم چې یو سراسر ظلم دی او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه دا بنگلادیش پاسر خار ڈاکا کی اخری روز بانی دا پاکستان خلاف بنگلادیش دویم اننگز کی بیٹنگ شروع دی دا بنگلادیش دا ٹیسٹ دا پنجم روز بانی دویم اننگز سرا یو سل دو پنجوس رنجونو سرا درے کلیڑیانو اٹکے درست دوبارہ شروعات کری دی یاد دیوی چیڑمبی اننگز کے بنگلادیش ٹیم سلور سوا دیلس رنجونو بانی اٹھے ہو نجم الحسن شانتو یو سل یو مومن الحق یو نوی مشفقر رحیم یو یا رنجونا جوکڑی ہو پاکستان لخوا محمد آباد پنجو اور شاہین افریدی درے وکٹی ترلاسہ کڑے وی ولی نومان علی او حسن علی هم یو یو وکټه ترلاسه کړې و قومی ټیم په اډمبي اننګز کې درې سوه شپږ اتیا رنجونو باندې اوټشي وو کوم کې چې بنگلادیش په ویشتو رنجونو سره بری ترلاسه کړې وو او اوس یو نظر د موسم په اړه دا محکمه موسمي او تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو فاطموں کی دہرت درجہ یوکم درج ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اتسل فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا کشان نربندن ماخام پنج منٹ رپا سا پو بجی ڈبی گی اور سوا سہر دیرلس منٹ رپا سا پا پنج بجی با سر وہی ہمدا اتر دے ماں مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دو احمد زارنا دانور خبروں اور معلومات پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جزت دلی اللہ

چې نن موضوع حواله سره نن موضوع بودا وی چې د خپلې فائدې د پوره د نورو نقصان کول یعنی هغه خلک چې هغه د خپلې لږ شانتي فائدې د پوره د خلکو ډېر غټ غټ تاوانونه نقصانونه کوي دغه موضوع به جوړو چې چا کې خدا عادت وي څوک خدا غفل کوي معاشره کې چې دا د خپلې فائدې د پوره د نورو خلکو نقصان کوي نو هغه خلکو د پوره بالکل دا موضوع نن وروړی دا چې خدا رکا په توسې کې دا عادت وي توسې د خپلې فائدې د پوره د نورو خلکو نقصان کوي نو دا عادت تیزونه او بوسې د سخت نقصان خبره ده د خپلې فائدې د پوره د نورو خلکو نقصان کول چې دا یو ډېر ګندغ سو عادت ده په داسې سچویشن کې په داسې حالاتو کې هغه انسان صرف او صرف د خپل مطلب بره کې هغه سوچ کوي د نورو خلکو د خواهشې د نورو خلکو د حق د نورو خلکو د احساسات د سره هیڅ څه سمته پروان نه وي خو وقتی طور باندې خو دته شاید چې هغه فایده میلاو شي خو آخر کار د دا انجام چې دا هغه به ورستو ټیک نه وي یعنی هغه خلک چې هغه وایي چې موته فایده وشي بل باندې نه اړیا نقصان دی ته وشي وقتی طور باندې به دته هغې ټایم فایده ورسي خو د دا انجام چې دا ورستو هغه به ټیک نه وي د دې سلا چې دا هغه ټیک نه ملوېږي ورستو انسان زندگی چې د هغه په عذاب کېږي بلکې خپله زندگی خو ایسته د نسلونو زندگی هغه په عذاب کې اچېږي د هغه خلکو چې چا نورو خلک ځورولی وي یعنی خپلې فایده یې کړې وي نورو ته یې نقصان ور کړی وي دا ډېره د نقصان خبره ده په معاشرې کې عزت محبت اعتماد هغو خلکو ته ملاویږي چې هغه د نورو خلکو دپاره اسونتیې فایده کوي چې هغه د نورو خلکو په مدد مندې روسي د نورو خلکو په فایدې مندې روسي همیشه په معاشرې کې هغه خلک عزتمند وي قدرمند وي نو دغه خلک به هیڅ دغه په معاشره کې د دوی څو قدر او قیمت څو عزت نه وي بعض خلک دغه فعل چې دا د دې لپاره کوي یعنی کوم فعل دغه فعل چې کوم موضوع مو جوړ کړی دا چې د خپلې فائدې لپاره د نورو خلکو نقصان کوي نو هغه خلک کله کله بعضې ټایم د دولت دپوره د طاقت دپوره د کامیابۍ دپوره دغسې فعل چې دا هغه وکړي نو د دې فعل دپوره دا مختلف قسمه هغه درویخ یا دوکې نه چار اوخلي یا ظلم چې دا کنه هغه خپل کی خو صرف اور صرف د مقصد دا وي چې بس مو ته فایده ورسي نور که د چا کور ړنګ شي ډنګېږي دا مو په سو خو نه داسې نه دو دا خبره عقل ته در چوا در ننه کول یې غوڼه دي تو مغزو ته چې که په چا کې حدا عادت وي چې وقتی طور باندې به ته دغه فعل وکړې دغه کرنما به وکړې چې خپله فایده به وخلې خو د دې انجام چې دغه ورستو ډېر زیات خطرناک ته ځي نو نه د پچار چې هغه سړی د خپل لږ شانتي فایدې د پوره لږ شانتي سکون د پوره خپل ارتون کې زندگی چې دا هغه په عذاب کې وچوي د خپل نسلونو زندگی په عذاب کې وچوي او یو هغه ارتون کې زندگی چې هغه همیشه زندگی دوه هغه په عذاب کې وچوي

اچھا هغه خلک چې هغه د قسم ته فعل کوي دغه قسم ته لیار خپلوي دغه قسم ته طریقه خپلوي چې دای دغه سي هغه درويغ وې دوکا و کی چا سره ظلم وکي خو یا د چا حق وې چې مو ته فائدہ وشي نو دغه خلک چې دی کنه دا په خپل رکی یی چې بس چې زما مخ کې لوړ شه ٹھیک شو چې زدي بل نه مخ کې لوړ شه چې سرنګي وی کنه په کومه طریقې وی چې ناجایز وی مطلب حلال وی که حرام خو چې بس زما مخ کې لوړ شم او اصل کې دا خبره داسې نه ده دا خبره سچ نقصان جوړوي چې دا خبره چې دا پزړونو کې نفرت پیدا کوي او چې کله یو انسان هغه د نورو انسانونو حق چې کیم دا هغه د نورو انسانونو حق وایي کنه د نورو انسانونو خپل حق چې دا غر نسی او زبردستی سره او درویغو سره او دوکې سره یا اینی هاو چکی میں طریقے سره نو دا سړی د انتظار وکي وا داسې ریس په دمن دی غار راوونه دی یو داسې حالات په دمن دی آر راوون دی چې چا سره ترنګي کړي وی کنه هغه څه سره کېدل شو هغه نه بدتر وی سره کېدل شي جی بالکل دی میشه خوش مذهب اسلام همیشته دغه ارز دکوي او مشته دا ویل دی چې تاسو چې خپل ځون دی پوره هغه څه شی خوښوي نو هغه خپل مسلمان ورور ته هغه شی خوښوي چې کیم تاسو ځون ته خوښوي او چې کیم کې تاسو ته نقصان لاګي نو هغه خپل مسلمان ورور خاغې نه بچ کوي یو شی انسان په معاشره کې په کلی وطن کې په علاقې کې هغه کستا چې هغه د خپلې فائدې سره سره نورو خلکو ته هم فائدې ورسوي د نورو خیال کو د حقوقو خیال وسوتي داسې چې یو بل ته موږ ته دا شعور روشي نو د موږ دغه معاشره چې ده چې په کوم کې موږ رهن سه اندازه کوي چې معاشره چې ده د یو کس نه نه جوړیږي خو دا څومره خلک چې موږ دا پوتې کیږو کلی وطن کې دغه د موږ معاشره ده چې دغه سي موږ هر سړی سوچ برابر شي ششي نو د موږ حالات چې دغه به ټیک شي زموږ سه یقین وسوته رښتیا وایې چې یو سړی دی بل سړی هغه دا خیال سوتی چې د سمره مخبل فائدې سوچ کوم چې داسې دی بل فائدې نور حالات په بالکل سازګار وي مزیدور وي چې کو ټینشن پریشانه کې نه وي.

پورا داسې زبردست پروډکټ چې کوم میجر تر وړای دی د دې پروډکټ نو تاسو فائدہ هو خلسته او جناب د دې استعمال سره وو تاسو چې کوم د شفا کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټ دی هغه ډیر زبردست ډیر لاجواب اور ډیر بہترین رزلٹ دیتی ہے۔

و ملکونه چې د کیمزی ملکونی ای ور وای خبره درتا کوم کچره بیا ته سه جرګا و پیسالات اتلسته مو غوډه سه شاګوشی و نس سه زو در سره درې مسایدو ای زګه چې خدا جرګې پیساله مو خز په ډېرې شه نو سی کنا پلور ور سره بوتل چر سه ه پبلو نې دي شه پیسالات چې لوټ شي کنا دام را سه 3-5 مې ورنځ دا کړي دي دام را په مو بیره و تو سه ډېر شوای شه شفا کاسمیٹکس پاکستان له طرف نه د ملکونه د پورا د غلش کې یو سه سیداس کړه در بندور و ډېرې نه خدا ملکونه خپاشي چمیش فرمایش وکړو پیرانو شو.

ها جناب دا خو ډېر داسې دي چې ژړولې دي که نه ژړومو بالکل ها نه جناب دا سوکی کنا چې یو بل جی دا سوکی کنا چې ژړومو بالکل نه ویلې چې دا داسې دردمنې غوندې دي خو دا اوس در بندور و چې دا ډېر خوند دی.

زمه نوریم د پېښور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پما الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر ما مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صفائی

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد پھول کھلتے
2: ہیں پڑ پڑے تسلے زسو میر دا مصری بانڈا محل حسن ہیلنا زب مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد بتنہا کون
3: ہے السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خوین درونو ما ته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم امید دربل رم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یی او نن چې په نورنګ کې کما دماکه شوې ده او پاغه کې کم زمونږه رونه کم مزدوران کم مسافر کم مقامی خلق شهیدان شوی دی الله رب العزت دی داغی درجات بلند کی زمونږ د زړه همدردی اغه خلکو سره ده اور د کشانتی چې کم خلق مریضان دی الله رب العزت دی د اغیلا شفاور کی زمونږه د زړه همدردی چې کم ده نو اغه خلکو سره ده داسې بنو کی چې کم حادثه راغله ده بنو کې ډیرو نه خويندې زمونږه لیسنر دی مونږ سره ملګرتیا کوي زمونږه د زړه همدردی اغه ورونو سره ده اغه کورونو سره ده الله رب العزت دی پاتې چې کم خلق دی یتیمانان دی مشران دی کشران دی الله رب العزت دی ورله د زړه صبر ورکی همیشه په داسې حادثاتو کې چې کم دی نو غریبانان خلق چې کم دی اغا شهیدان کیږي غریبانان خلق مړ کیږي داسې خلق چې اغه د کور راوتی په دین یت باندې چې مونږه به بچولا مزدوری کوو مونږه به بچولا حلال رزق ګټو غریبانان خلق وی چې ډیلی راځي هر ورځ چې کم دی نو اغه مزدوری کوي او هر ورځ چې کم دی نو اغه خپلو بچولا د رزق په تلاش کې روزي سکولې شو د افسوس نه بغیر هیڅ هم نشو کولای د دعا نه بغیر هیڅ هم نشو کولای چې الله رب العزت دې زمونږه د دې خاورې زمونږه د دې وطن چې کم دی نو اغه دې محافظ شي او کده صد وجه الله زمونږ نه ناراض او خفي نو الله رب العزت دې مونږه معاف کی او الله دې زمونږ نه اغه کارونه لری کی اغه عملونه دې الله زمونږ نه لری کی چې د صد وجه الله رب العزت زمونږ نه خفه دې او الله رب العزت زمونږ نه ناراض دې هیڅ هم نشو کولای مونږه نه زمونږه خبره اغه شانتي اهمیت لري نه اغه شانتي زیل لري نه مونږ سره سره عہده شته نه مونږ سره سره طاقت شته ک یو ګنټه او دوه درې درې ګنټه او سار نه مسخوتنه پوری مونږ په دې ټاپک باندې خبرې وکړو نو هیڅ اهمیت نه لري هیڅ ځای نه لري او نه چې کم دی نو مطلب د چا په بچایي کې چې کم دی نو زیاتوالی راځي او نه د چا په بچایي کې کموالی راځي خو یو مسلمان کې ناته چې د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک دی وایي چې دا مؤمن مسلمان دا سیدی لکه څنګه د ونې یو شاخ یا د یو بدن اندامونه چې چرته هم مسلمان ته تکلیف وي نو بل مسلمان ته به تکلیف خامخاوي کاغه د دنیا په هر ګوټ کې وي نو بیا لکی نورنګ دا خو زمونږ دویم کور دی او لکی ریډیو باندې مونږ پروگرام کوو بنو دا خو زمونږ پښتانه دي نو به هر حال دواګانې کولای شو اور دواګانې زمونږ په وس کې دي خوږو اوریدونکو پروگرام در سره بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے ډیر شکریہ دا کومه اشوانور زما ډیر زیات خوږه خوردا بابو زینا اور دین علاوه چې کوم دین او اغه نادر گل وای چې ویلکم اجی صاحب ویلکم نادر خوشاله اوسې سایما احساس زما ډیر زیات خوږه خوردا اور اسما احساس هم ور سره دا چراډ روډ ډاګ اسماعیل خیل نه چې کوم دین زمونږه پروگرام او ریو میسج کوي انسان چې کوم دی غنا نو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول لے چې د انسان چې کوم دی غنا نو اغه سوچ کوي س اراده لري خو کیږي داسې نه بلکې کیږي اغه چې الله غواړي نو همیشه الله رب العزت وایي چې ما د خپل ارادو نه پیجندل دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا قول لے لکه داسې اراده چې انسان سحر د کور روزي یا سکار پسیزي یا س ټارګټ س ګول غي چیپ کوي مطلب سم کوي کور روزي غریب ته پته نه چې سب کیږي سبب س کیږي مخ کیگی نو بس اللہ رب العزت دے چکم دے مونگ ناراضی شی اور اللہ دے مونگ باندے رحم کی انسان دیر زیاد کمزور ہے دے نو ہمیشہ چې کوم دی هغه انسان چرته ځي او راځي، نو دعاګانې وایي او داسې سوچ او داسې امید سره چې کوم دی سفر کوي چې یاره انسان دی که الله دین کې، الله دین کې داسې حادثه راشي، نو کم از کم چې زه په داسې حال کې د دې دنیا نه لاړ شم چې الله رب العزت چې کوم دی هغه زمانه راضي وي. ایمان ډېر زیاته مننه، میسج دې را لېږلی دی، خوشحاله اوسې. وایي چې بھائی پروگرام کې مې شامل کا، ویلکم ایمان، پروگرام مې بالکل لائف دی، براہ راست دی، ستاسو کالونه ستاسو میسجز ان شاء الله دا به د پروگرام سره جوړوم. جبار گلچاہ شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا زما ډیر خوګ روړ دی. عائشہ نورنگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن، وای چې سلام اکرام بھائی، موسٹ ویلکم. اکرو بھائی سنگھ اے پروگرام دے اورم ټول اوریدونکو ته سلام دے. سباگل دبنو نمایا دی، ډیر زیات مننه، خوشاله اوسې. وای چې پروگرام دے اورما سباگل م دبنو نا هنا سنا هما د چار سدینا زلمی ریډیو پلیکا ما خبرې زما د آواز حوالے سره مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا دعا سلام رہی کی. وعلیکم السلام، ډیر زیات مننه، خوشاله اوسې. دین علاوه اکثر داسی زمونږ غریبانان خاندانونه دي، غریبانان زمونږ خويندرونه دي، د بازي خلکو مشران چې کم دینو اغا یتیمانان شي، بازي خلک چې کم دینو اغا ک نارینه وی په کور کې غټه والا خلک وی، خداغي باوجود چې کم دینو بیا هم د اغوی غریبی وی، نو د داسی غریبانانو خلکو خیال ساتل پکار دي، په خپل گاون کې، په خپل محله کې، په خپل خاندان کې نظر ساتل پکار دي، او د الله د رضا لپاره نظر ساتل پکار دي. او د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، وای چې کله انسان صدقه ورکوي کنه، نو دا اول د الله رب العزت لاس ته ځي. څومره لویه خبره ده چې یو مسلمان را پاسي او بل مسلمان رور له صدقه ورکوي، او غدا وای چې رضا صدقه یا دا پیسې دی مسلمان رور له ورکوما، خو ګوره دا خو تا ته ښکاری داسې چې تی دی مسلمان رور له ورکوي، خو وای دا د الله رب العزت لاس لزی، او بیا پس د اغه نه اغه انسان ته ورسی. یعنی مطلب داره چې الله رب العزت خو د دې هر څه نه پاک دی، خو تا ته خی چې یاره ته کومه خیګړه کوي او کم د خیر کار کوي، صدقه کوي غریب سړی سره، نو دا الله رب العزت تخکاری، او یو ټایم به داسې راځي چې الله به دا تا ته ریټرن کوي په دې دنیا باندې هم او په هغه دنیا باندې هم. په دې دنیا هم دا زمونږ ایمان دی، دا زمونږ یقین دی چې څوک د الله په لار کې روپۍ لګی، نو الله لس ورکوي، سل ورکوي، زر ورکوي، او لکونه ورکوي، ځکه چې دا الله خو الله دی، د الله په خزانو کې هیڅ کمی نشته. بهرحال چې کوم داسې ضرورتمند خلک دي، د چا مشران چې کوم دی هغه لاړل د دې دنیا نه، یتیمانان شو، یا څوک چې کوم دی نو همداسې غریبانان دي ستاسو په خوا او شا کې دي، نو ډېر سخت وخت دی، او د داسې غریبانانو خلکو ضرور خیال ساتي. نو والله بیا چې د دې غریبانانو د زړه نه کومې دعاګانې راخیږي کنه، نیخ په نیخ هغه الله رب العزت قبلې، او الله به کم از کم تا په زندګۍ کې چاته محتاج کوي نه. خوږو اوریدونکو، پروګرام مې تاسو سره چې کوم دی نو یعنی تاسو کورونو کې چې کومه فریکوینسي اوري هغه زلمی ریډیو نو شیرا دی، گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان دے، سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان دے، 88.4 امن ریڈیو ٹانک دے، 88.0 لکی مروت ریڈیو دے، 88.4 امن ریڈیو کرک دے، اور سنو ایف ایم 96 ٹل دے. پدی ٹولو فریکوینسیانو بانی تاسو زما آواز بالکل براہ راست اورئی.

زبا تاخير وم ما بتاخير تا بز خير کړي وم ډېر شا دې خانه تي وي کنه چې عمر چې تیر شي آشنا خیر شي اي عمر چې تیر شي آشنا خیر شي ته دې قسم چې ما خیر نه کې ما نه عمر چې تیر شي آشنا خیر شي او ته دې قسم چې ما خیر نه کې ما نه او للې په ما کې ګناه ګوري اے للے پا ما کی گناہ گوری خپل گناہ پا گناہ نہیں حسابوی نا اے للے پا ما کی گناہ گوری خپل گناہ پا گناہ نہیں حسابوی نا

0: سما
1: هغه بوت خو وختونه ته شې دي
0: ابو ډای شې به کنه اوره پړکای به وته اوره لستون به وګړو به اوس به سره کوسو اوس به خبره سره کوسې امو جو به د پړ کوټه تمنډ کړل کنه پړ کوټه کې پټ شو سي سم خلی وختونه وګسرنګ
1: اوښالي وختونه تیر شوی دی حقیقت درته وی چې اوس کی تارو سی هغه وختونه
0: مانا موږ به بیا ورو کنه بس کوم نه کنه تبر
1: ان شاء الله دا تاسو پروګرامونه خو دومره خوند کوي چې زما خوستان مخوستان به زبره بجیره سی ورته نو اسکو
0: ما وته بګینی کو تبر ته جوګا شې دی کنه زبې د نوول
1: بالکل
0: دا درمن شي خوګ انسان خوشاله شي کدرمن شي
1: بس الله دې تاسو خوشاله لره خو یو ریکوست دا کا چې پورا کېدو غانې دې پورا
0: جی جی جی
1: چې برکی سونګ یو پلی کې په وابه
0: نه هغه برکی یو غانه در سره کنه چې غانې کې د قدم ولګا دا غانه بیا زه په پیژ نه هو الکه سم چک
1: کچې ته دې امتیاز برکی سونګ ورولي کلو کې دای شي مولا او یو پکې
0: الکه ته خپل سندر یې کسرنګ
1: یاره خو مو څو یې دی
0: نہ خدای مسلمان لکه داسې پټ پټ ته موږ نه زون پسیټه کې شابه تر نمبر ته وکو بیا زادہ ورځ په نه پردم دي داسې چر تر خپل ځان خپل رته وشي یار
1: زکه برګي زبان کې تر نمبر
0: وکم اها چې برګي زبان کې وکړه دا غنره چې غانه کې د قدم غډر خوشاله غانه دو یارانو
1: خوشالی تل کا سکین جان گٹ سخیلت و تکم نرم دی گری نگ پی خوشکین گرانے کیت و تکم

0: آها
1: آها دې کې برابر خو دې دې دا کومه شوا شوا
0: اگران کې دا قدم سہیلې پکدم ګرانې کې توا قدم دلش پسو بیا کنه سړیا ګرانې.

0: نه نه وزې په معنا خو مو پوي کې کنه چې زه په پوي خو شه دا سوي اي
1: اوسو کیسا دا څه دا کنه چې کافیا ډیر سره خلاته بلاته د برکی زبانو پښتو لکه اوس کافیا نه سيږي خو د دې مقصد دا غوښته چې وښولې دې ټولې یو وړې کنه
0: ته پرې
1: خو پرې شو کنه
0: او ګرانې راشه کې دوه قدم
1: ګرونې ویلې دې پرې شو
0: ته به خدای اک څه خلې په قدم لکه بیا روشه او بیا قدم کې دا بیا و پس شه مړه دا سمه دردمنه سندره دوی تپلې کوي اور وای صحیح دوکه نه
1: خوشحاله
0: شي بس ریډیو اورا.

ورنه ناشي بركيس بيچي لا چي مزړګي تا رانه زين ويلا مشي ترمنځ فاصله نه وای غند در تلور سره اوسېتل کړي دي چې ماستر واده نه ما بدن سر صدقه کړو تته کپی غور د زمانه نه ولي بشي د سمړ مړکته کولی کې د سترګې دومره مړې نه وړې.

0: بده خبره مطلب انټرټینمنت او جست انجویمنت او د خوشاله او د ټیم پسی او رادیو خدا سه زیدا کنه چې بده کې سړی ته علم هنر مطلب د بیا علم هر د دنیا چې کوم شوباده د هر فل باندې خبرې کیږي کنه
1: بالکل جی بالکل نکمه د لاس د ورسې به ان شاء الله خبره نشته د مش پروګرامونه اني ټایم کې ورېدل شي او کال هم کولای شي پروګرام کې کلینګ به زری سروي هم رتلل شي
0: جی جی ول نه مشته تاسو د سی کال کې خدای مې زمينه د کنه
1: نه نه ان شاء الله هر ټایم مش درته ویلکم یو نکمه الله د ورسې هر کم هر کله ویلکم یي
0: جی بس چم کام وقت په دندر نو خلا او خوش دی دی یوسو کړه د سره سره ملاو کروان صاحب
1: جی جی قربان
0: چې خبر دادا خدای دې چې پلار درومي پام کوي خبر دادا خدای دې چې پلار درومي پام کوي سپی په کانو نو ولي سړی ته سلام کوي
1: ډیر ښه ډیر ښه
0: اڑک په غبار دې خو مسکای تر گل خلګي اس کا اڑ اگر دې خود مين احترام کوي
1: ډیر ښه لای
0: لفدا یار غره کتر دکی مای کدی غنی بیا هم سکی نغم دی او نور تل د جام کوي غټه په پیس کده د سمال چې دی لونګ ندی ګدن دی چې شندل به کوم تر ته فربام کوي
1: ډیر ښه لای
0: تر هر ما ور غشې ما شمان ته فلوب کې ناس ته پټولی د ملنګانو هر مخام کوي
1: ډیر ښه
0: ایخی حبونا دا مرغان و چیخ چهار تاوی کفل کائنات و اخلی زیر مالا الهام کوی لمونز دا خوگیمین یا دا وی تری ور تزیر گوری پرخ چی سجدو تزی یا اسران طول کیام کوی
1: دیر کشلائی
0: حسی نا چی خوکشی دا کروان غندی بزرلری نگوزار دستی کی فچار مغز و فبادام کوی
1: دیر کشلائی دیر مزیدار دیر علا غزل چی
0: جی بس صدر وزیر او ټول د کر ګورګل اوردونکو ته د ټانک او ټول انس ڈی او ټول اوردونکو ته سلام په احترام خوشبخت خبرونه ولري
1: خوشاله شي که درمن شي.